Jordan Patterson kantariarekin gure itzulia hasi dugu gaur Kaliforniatik, eta berriz eskualegirat dinen gira Lapurdi eta Baxenabarretik dugu bikote hau, Maialen Galeraz eta Peio Burukoa, eta biziaren bidea kantua eskentzen daukute, xehetasun guti momentuz, baina hau da Merci Papi deitzen den webgune Britaniaren zat egin podcast baten zat sortu duten kantua, ordean sekatu dut, ez dut soberakinik atzeman, baina pazientzia gehiago bali mauzue, mercipapi.bz eta atxen atzemanen duzue. Asteko biziki kantu ederra da, Maialen Galeraz kantuz eta Peio Burukoa gitarran.

Egan da zuen, eh? Kantu berezia, bezain edera, biziaren bidea, Maialen Galeraz eta Peio Burukoak emanik podcast batentzat sortu duten kantua. Ezra kolektif boskotea dugu, hemen nahasten dira jazz, afro, hip-hop eta soul doinuak, irailan disko berria argitaratuko dute eta bigarren singela dute, Only Love izan zen lehena Ezra kolektif taldekoak.

0: Ezra kolektif hauek dira Britannia handikoak eta hien disko berria We're Because of Hope deituko dutena, laster argitaratuko dute Only Love kantua hemen emaiten zuten pa salioekin Partizan Records disketxarekin argitaratuko dute hau.
1: Abeste berria, tazak, gara gara jata, eta hauek jo.
0: Rapa eta frantxas unekin, Kaf Nosif deitzen da raplaria eta dudarik gabe bit sortzaile hau musika ekoizlea La Vidori dugu, eskual jatorria duena eta beraz elkarrekin silenzio deitu zatia plazaratzen dute Kaf Nosif eta La Vidori.
2: La Vidori, La Vidori.

Kaf Nosif eta La Villerie elgarrekin hemen silenzio kantu unen proposatzeko elkarlan untan izan dira eta gorri untan argitaratu berri duten zatia entzuten ginuen. Muta Zierborekin Iruña aldera joanen gira eta entzusen hemen dugu Xavier Lekunberrik eginduen lana emezortzi zati zosatua da Futuro Berde deitu duen lana egia erran bizatitan ekoiztu duela aitortzen du Futuro No eta Naranja Berde eta bien arteko bilketa bat egindu aurten urte astapenuntan argitaratu zuena eta eskerrak kontaktuan jarririk eta bazuen beste itekorik ere Bizardunak taldean ere bateria joile izan baita eta berriz montatu baitzen taldea horiekin ere baitzuen lan egiteko eta Muta Zierbo taldearen kantu hau hautatu dut egia erran bai gehienak gazteleraz baitira jendea ez dagoenean hemen hautatu dut kantu hau atzemaiten alduzuena bankanpetik pasatuz Futuro Berde disko hau beraz hor entzuten alko baituzue Muta Zierbo taldearen diskografia guzia bezala. Bota.

Muta siervo taldearen futuro berde disko hau urte astapenuntan argitaraturik eta rock, experimentala psike pixka bat bada. Iruña aldetik, heldu zauzkigun soinuak hemen Xabierren inspirazio berrienak dira jendea ez dagoenean deitzen da hau eta Bandcampen aurkituko dituzue lan guzi hauek eta sare sozial oberenetan ere. Eta goazen aldiuntan Big Truck taldearekin Britania ondirat, pop taldeak Midway at Middleway deitu disko berrian eman duen Central Reservation Blues. Big Truck taldea.

0: British Pop xalkatzen alitaikena Big Truck taldearen Central Reservation Blues kantua Midway at the Middleway diskoan aurkituko duzuena entzun dugu.
1: Arnaza, arnaza! Zuretik, zuretik atuta bota!
0: Adit! Nafarroa berriz joiten gira, Bixai taldekoak baititugu entzunen, Pleura taldearen ondarretatik sortu dela taldea, Ion Maiordomo, Joseba Aleman eta Unai Urroz dira musikariak, eta berriki, beren aintzineko taldearen grisak deitu kantua berriz hartu dute hemen, beren maneran, eta bideoklipa batekin heldu zauku, Bixai taldea, leku biziki eder batean, hor mendi kasko batean, Nafarroan dudari gabe, plaza bat eta bada hor, eta una grisak kantunen bertsioa Bixai taldeak emanik.

pleura taldearen errautsetatik sortu den Bisai hirukoteak, haintzineko taldearen Grisak deitu kantua beren maneran berriz eman dute, rock pop bat eskentzen daukute eta bideoklip bat ere ekartzen dauku hirukoteak. Eta aldiuntan Tram House boskotearen entzutera joanen gira Swarm deitzen da kantu hau eta Rotterdametik alduzaukun punk rock taldea dugu.

Tramhouse Rotterdameko boskotearen bigeren diskotik Swarm deitu kantua antzuten ginuen. Eta joanen gira disko baten bertsio bat aipatzerat, Never Enough deitzen da diskoa eta Turnstile taldeak argitaratu zuen joanen urtean eta hardcore musika egiten balin badute hauek. Aldiuntan boskotearen kantuak berriz hartuak dira manera desberdinez, bikote eta beste talde batzuk harturik, bada denetarik, Panda Beer, Furtet, Elton John, Slater deitzen den taldea dugu hemen entzunen justoki, Birds kantua emaiten. Turnstile hardcore taldearen musikak berriz harturik, beste manera batzutan, eta hau elektro, Slater deitzen den taldeak emanik.

0: Turnstile talde amerikarrak boskoteak egiten duen Usaiako musika arkora gustuko bali mauzu, ez da erana aintzineko diskoaren bertsioak maitatuko dituzuela, badira ainitzan iztalde, eta hemengo kantu hauen artean hautatu dut nik Slater deitzenen taldeak berriz hartu duen Birds kantua.
1: Abete berria, tazak, jare garaia eta
0: Gaurko saioaren azken partera pasatzen gira eta Gasteizera goaz, metalcore talde unekin When Evil Comes edo deabroa etortzen denean olako zerbait inglesez egiten dute dena, eta Reach the Down deitzen da haien bigeren diskoa, Deliverance deitzenen kantua hautatu dut hemen, When Evil Comes, Gasteiztik.

Kaste izaldeko debroak hemen When Evil Comes taldekoen Reach the Down biren diskoa argitaratu dutela eta Deliverance deitzen den kantua entzuten ginuen hor Russian Circles taldekoek ere disko berria nahin deitua argitaratzen dute eta Empath deitzen den kantua proposatzen hau zuet. Russian Circles taldekoak.

Russian Circles taldeak izenak ez dion bezala, amerikarrak dira, Chicagotik, post-rock, post-metal taldearen azken lanetik ginuen enpaz deitu kantua entzuten, eta ari dira, eien disko berriena orkesten, nain lan hau argitaratu baitute aurten. Eta elkarragurtu entzin, horretara zen alzuet, gure irratia, eskuali irratia, edo hausasarearen webgunean berri zentzuten aldu zuela emankizun hau, eta elkarragurtuko gira Belgikako metal progresibo post-metal taldeunekin zazpi kantu berri anilist deitzen den diskoan aurkituko baitituzue Hipotraktorekin Oblion Walker kantua proposatzen dozuten zutea. Ondoko aldi arte, mileskerren zuten egon zisten guziedi, adi!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Radio Kultura puntu eus.
4: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide biurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi provintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Laugarren atala, odolaren eta ardoaren presioa. Zalantza sartzen denean, sentimenduak basati bihurtzen dira, eta presioak izugarri fite igotzen dira. Lehen eszena, Joana eta Fidelen arteko distantzia behartua.
5: Ez hitz egin gehiago nerekin.
6: Joana, inoiz ez dut hainbeste hitz egin nahi izan zurekin.
5: Gure sentimenduak ezinezkoak dira.
6: Ezinezkoa zela uste zuten norbaitek egin zuen arte. Brezhnevek esan zuen bezala. Edo gandeikagian.
5: Ezin dut gehiago hitz egin. Ez dakin nora ezan. Ez ditut hitzak atxemaiten.
6: Honek gana edo agian hitzek ere baituztela mugak. Bihotzarekin bakarrik ongi hitz egiten dugu.
7: Barkatu zien bien artean niz. Eta elkarri hitz egiten ez badiozue. Norbaitek jakatzen aldu zigilu bat enekarnetan.
8: Ez!

0: Laugarren erronka, ardo boteileri presioa ezartzea.
1: Iragarit zure presioa!
2: Arno eskua garri banain nuen, gero ospetsu bat, gero eskura izina bat, eta orain ez dakit gehiago.
3: Nire harima saldu nuen, nire ardoa salbatzeko. Jaurregia mausuleoa eraikin nion, zineko opera etxeko arkitektuari ere ordaindu nion gastu gisa, baina gaur, nire bihotza salbatu nahi dut.
0: Eta bat batean, leherketa emozional bat gertatzen da.
2: Gorrotu zaitut, me gorrotu zaitut, nik ez dakit gehiago.
3: Nik ere ez, Joana.
0: Eta emeki, Fidel eta Joana urbiltzen ari dira. Eta kasik musukatzen dute elkar.
4: Joana! Fidel, dinamita da!
0: Eta Fidel eta Joanaren arteko sentimenduak lehertu egiten dira.
5: Radio Kultura .eus

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info.
1: Info.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Gerla garaiaren mehatxuak airean doaz, justizianen larrubeltzak sardeskatuz. Denboraren orratzak, plegatzen gabiltza. Larrubeltzak, josi asmoz.

Greziako soinu tradizionaletan oinarritutako musika gehiago. Hau, Imeresiopis deitzen da. Estelios Petrakis, Bilan Txemirani eta Efren López Valentziarrak taus diskorako grabatutako komposizioa.

bagenuen gogoa Lefteria Arbanitakiren zerbait berria entzuteko. Aurreko otsailean ezautzera eman zuen Anxi Merone izeneko singela. Hemendik gutxira disko argitaratuko duelaren seinale. Pianoa, trompeta, ikariakoaren ahotsa, benetan ederra.

Grezia garaikidea utzita, Txekiar Errepublikan emango ditugu urrengo minutuak. Erdiaroko musikaren eragingarbiak, Braagas taldearen disko berrian, Otasitz Arribats. Hala ere, euren ibilbide musikaleko 11 urtetan zehar, Balkanetako musika, Eskandinavia eta Europa ertaineko soinuak, eta Iberiar penintxulako musika herrikoia ikertzen eta jotzen aritu dira. Euren izena, Braagas.

Eslovakiara goaz orain. 1988 urtea zen. Gimesh folk taldeak bere diskorik arrakastatxuena argitaratu zuen, reggae. Han, abesti guztien gainetik, batzarrotza hau zegoen.

Eta horrela Baltikoraino goaz. Letonian gaude. Hau, Auli eta Tautumeitas taldeen arteko elkartea dugu.

Auli, Letoniako gaita eta tamboreak bereizgarri bezala dituen folk taldea da. Tautumeitaz berriz, emakumez osaturiko ahots koroa. Biak elkarrekin Europan oihartzuna izaten ari den diskoa argitaratu dute. Lai masina rota jazz. Letoniako hotxak errota berrin. Mana lopu laidara.

orain ostiralero bezala. Jakin dezagun zein den datorren asteko kontzertu gomendatua. Aurreko errota berritan iragarri bezala, 2018ko Noites de Fado zikloa hasi da. Aste honetan fadoan egun dagoen emakume ezagunetako bat izango dugu Bilbon. Maiatzaren 9an asteazkenean Karmiño da gaueko 8etan hasita Bilboko BDK aretoan izango dena. Aukera baduzue ez galtzeko moduko emanaldia. Nik Fado bere debut diskoko kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Esan bezala zuekin Karmiño eta Meu Amor Mariñeiro.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

Gogoratzen dut nik hasiera batean idazten nuen pentsatu gabe gehiegi ba inori erakustea, hau da nik idatzi nahi nuelako berez, banituen hainbat ipuin idazita inori erakutsi gabeak. Eta alako batean, ba, sariketa baten parte hartu nuen, irabazi nuen, eta orduko bertan zegoen epai maikide batek esan zidan, galdetu zidan, ia gehiago nituen, alako ipuin gehiago nituen, eta baietz, eta orkesteko argitaletxe batera, elkarrera bidali nituen, eta bueno, ba, sorte handia izan nuen, ze izan zan bidali eta argitaratu. Zen dut adibidez, 15 aur izan zen nire lehen ipuin liburua, eta nola etorri nintzen Durangoko azokara orduan, 2004an izan zen, uste dut, bai, 2004an, eta nola sentitzen duen norbaitek nire liburua hartzen zuenean edo begiratzeko, edo erosteko, edo alako urduritasun bat, ez? Azkenean zure pentsamenduak daude hor, zure barne hausnarketak, ez dakit, gauza oso intimo bat bezala, ez? Beste norbaitek irakurriko duela pentsatzeak, ba, bai, hasiera batean alako bertigo pixkatxo bat eman zidan, gogatzen dut. Baina, bueno, orain begia zen, ematen dit posa handia, ez? Norbait datorrenean eta esaten dizunean, ba, bueno, idatzi duzun horretan aurkitu duela berea den zerbait, ez? Eta hori izaten da politena, egia zan.

tartekatzen joan naiz, ipuñak novela, ipuñak novela, gero bidean ere poema liburu bat idatzi nuen. Eta, bueno, nik beti nire burua ipuingile ikusi dut gehiago novelagile baino, ez? Egia da, hau, ja, laugarren novela dela, eta ere gero eta erosoago nagoela novelan. Baina gustatzen zait artekatzea. Ze, azkenean novela oso gauza obsesibo bat da, denbora asko zaude gai berdinarekin, pertsonai berdinekin, eta behin novela bat bukatzean gustatzen zait ipuñetara jotzea, ze, bueno, ipuñekin, ba, badaukazu aukera pizkate pertsonai ezberdinak, eta artekatzeko historia ezberdinak, eta pizkate buruaren osasunerako ere ona da. Niretzako oso eremu ezberdinak dira. Novelan zaude ladrillu bat baten gainean jartzen, lan oso pisutxua, edo, bueno, novela guztia dara mazu zorbalan idazten zauden bitartean, beraz, jartzen zaren bakoitzean gogoratu behar duzu nun zauden, nundi zatozen, badauka lan egiteko modu bat, ez? Eta ipuñak dauka beste lan egiteko modu bat, bueno, ba, ez dut esan nahi ipuña errezagoa denik idazteko, ez dut uste, azkarrago idazten da, noski, ez delako hain luzea, baina idazteko modua beste bada, ez? Eta ez diozu irakurleari hainbeste gauzak eginda ematen, novelan gehiago ematen diozu eginda, eta ipuñetan gehiago uzten diozu, ba, bueno, pixkat, berak ere aurkitu dezan zer esan nahi duzun, azpian, itzoien azpian zer dagoen, bilatu dezan, pixkat aktiboago egotea eskatzen diozu batzutan ipuñetan, ez?

ez naiz oso consciente idazten nagoen bitartean. Badakit ipuin bat idazten nagoen bitartean, agian badakit ezin dudala soberazko hitzik idatzi. Hau da, hor dauden hitz guztiak funtzio bat bete behar dute, oso estriptoa naiz horrekin ipuinean, ez? Soberazko hitzak ez didate zer ematen hor. Eta, bueno, novelan ere ez, baina agian ba, gehiago zabaltzen naiz, deskribapen batean, eta bar, ez? Eta publikoa ba, ez dakit ziur, ez? Ez berdina den, ala ez, bai, badago jendea novelak bakarrik irakurtzen dituela, eta baina badakit ere ipuin zale asko daudela eta estimatzen dituzela ipuinak bai. Aztena izenean ez dakit zer harina izen azten. Hau da, normalean aztena iz irudi batetik. Irudi bat dago nire buruan bueltan, aztena iz irudi hori deskribatzen, eta deskribapen horretan poliki-poliki konturatzen naiz zer esan nahi dudan, ez? Baina ez dakit hasiera batean zer. Oso niretzat idaztea zentzu horretan da deskubritzea zer esan nahi dudan. Ez dakit aurretik zer kontatuko dudan. Gutxi gora berako, bai, badaukate intuizio bat, baina niretzat sormena da deskubritzen joatea zer esan nahi dudan. Plazerra da jakitea zorkuntza prozesu hori ez bada ematen, ez dela inoiz sortuko hori. Hau da, badakit gauza batzuk bakarrik sortuko direla zorkuntza prozesu hori ematen bada. Ezin izango dudala ez da hausnarketa bat egin eta hori imaginatu edo pentsamenduarekin imaginatu, idatzi egin behar dut. Eta idatzketak berak irekitzen dizkit ate batzuk eta lehio batzuk eta horra aurkitzen dut. Beraz, badakit ez badut idazten ez dela existituko. Bueno, maitasunari buruzko novela da, maitasun kapitala. Eta kapitala horrek, bueno, badauka bizentzu, batetik maitasun kapitala garrantzitsua bezala, hau da, nola gure bizitzetan gauza garrantzitsua da. Eta bestetik kapitala baita, nik uste dut, maitatzeko modua ezberdina dela garaiaren arabera eta bizitzaren gizartearen arabera, ez? Ez oso ustartuta daude zure maitatzeko modua eta gizartearen arauak eta bar. Eta bizi gara, ba, gizarte kapitalista batea, merkatuak agintzen duen batean, eta liburuak egiten du galdera moduko bat, ez? Da, horrek zer eragin dauka gure maitatzeko moduan. Maitasuna elkarrebanatzen dugu edo gero eta gehiago kontsumitzen ari gara maitasuna, batetik hori, ez? Eta gero ere ba harremanen Tinderren garaian, ez? Ba harremanen iraunkortasuna zere, ez dakit, gailuekin gertatzen den bezala deitzen dena obsolescentzia programatua edo ea ez zote zaigun gertatzen ari pertsonekin ere, ez? Hau da, harremanek harreman luze batek daukan aro edo ziklo ezberdin inak hoiek ez ari garen galtzen, ez? Bueno, galderak dira, erantzuna baino gehiago. Ez dut, esan nahi, ondo dagoen edo txarto dagoen bata edo bestea hobea den, hau da, ez da hori, ez? Eta ez berdina dela. Eta batek dituen gauza honak, eta beste ze lehin ere, ba, harreman asko eta asko kirauten zuen derrigorrez, ez? Eta hori ez da. Baina, bueno, gaur egun daukagun harremanak izateko, eta daukagun eta bereziki gazteagoek daukaten harremanak izateko modu horretan badirudi ari garela galtzen harremanen iraunkortasun hori, ez? Eta ez bakarrik maitasunean, baita adiskidetasunean, eta bar, eta zer dago adibidez, ba, adiskidetasun luze bat baino gauza ederragorik, ez? Hori bai pentsatzen dut, ez? Harreman berdinean nola garai ezberdinak bizi ditzakezu pertsona berdinarekin, ez? Hori ere, bueno, bada, gauza bat, agian, ez dakit, gero eta gutxiago ikusten dana, ez? Novelako pertsonaiak. Bueno, hor da badago protagonista nagusi bat, Olga ditzen da,
emakumea, eta novela azten da hileta batean, eta da bere maitalea izan dakoaren hileta batean, ez? Eta, bueno, ba, ez da kasualidadea, da pixkat berak hitz egiten dio hildakoari, eta gogoratzen du zelakoa izan den beraien harremana, eta bereziki begiratzen dio bere harremanari beste leku batetik. Eta ikusten ditu, ba, harremanean zegoenean ikusten ez zituen hainbat gauza, ez? Beti, liburu guztiekin deskubritzen duzu zerbait. Eta bai, konstienteagoa naiz. Liburua idatzi ondoren, maitasunaren inguruan, konstienteagoa naiz, zenbat maitasun dauden gure inguruan. Ez irakasten zaigu, berezekin emakumei hoi, maitasun romantikoa, hau da, bikotearena, eta horri alako zentralidade handi bat ematen, ez? Eta ingurura begiratu, eta zure adiskideak, zure familia, zure lankideak, hau da, azkenean maitasun asko ditugu inguruan, eta hoiei ere ba, eman nahi izan diete garrantzia liburuan.

abez bat, bueno, liburuarekin zerikusia duen abez bat baldin bada, nahiko nuke, ba, nik liburua idatzi bertartean sentitu ditudan gauza asko, ba, irakurleak ere sentitzea bere etxean.

0: radiocultura.eus.
1: Radiocultura. Eus.
2: Hildan nor hilda peru zapatarilla zeregin daupekatu.
3: Uda ez denez denentzat ondartza edo farniente sinonimoa, batzuek eskuara ikasteko baliatzen dute. Horra nola, Emeline, Alan eta Julie gure estudioetara ino etorri diren, haien ikaskuntzaren kari bisitatu duten Alba Aura Museoa orkestera. Haien ezagutza egiteko eta eskuara ikasteko dituzten motivazioak ezagutzeko baliatu dugu.

0: Emeline naiz, Baionan bizi naiz, baina Frantzia iparaldekoa naiz, eta duela hamar urte Baionara heldu nintzen. Nire senalarekin, lagunekin, eta gure familia sortu ginen Baionan, Euskal Herrian, eta gaur Euskal Herria gure etxea da. Nile alapak Baionan sortu dila eta Baionako ikastolan dila gaur. Belaz aspaldik elabaki nuen ere Euskala ikastea. Eta elabaki nuen ere Euskala hizkuntza nile proiektu profesionala sartzea. Gaur, aupa kooperatiban lan egiten dut. Bada bi urte kooperatibalekin autopartekatzea galatzen dugula. Belaz, elbulua auto gutiago da Euskal Herrian. Belaz, elbulua bizikletaz, oinez eta autobusez egitea da. Eta autoa behar baldin baduzu, autopartekatzea erabiltzen duzu. Gustatzen zait asko egitea. Kuriosa naiz eta kulturalekin, hizkuntzalekin, dantzalekin edo elkarteekin, adibidez ikastolalekin bestak edo ikuskizune egitea, bai, asko egiten dut, bai. Nile ametsa, gaur bizitza individualismo eta materialismo gabe. Piskat normala da, baina pentsatzen dut biziki importantea da gaur elbulua ho izatea. Bizia individualismo eta materialismo gabe.
1: Zen naiz, ongeta sortzi urte ditut eta emeritzen bizi naiz. Italiakoa naiz, Tuskanakoa, baina 2000 eta batetik Euskaren bizi naiz. Ziburu eta Donibane loitzunen artean handitea nintzen. Eta musikari eta artista naiz, baina kargu bat baino gehiago badut. Musikari, produktore, ikusentzuneko sortzaile eta bar naizerako. Gainera, bi lagunekin, bi elkarte Uxopop eta Uxopop diskak detzen diren kudatu ditugu, xaran. Uxopopekin badira amabost urte konzertuak eta festibalak antolatzen ditugula, eta Uxopop diskak diskoetxe bat da. Beraz, hitura honekin, Euskar Herriko artisten diskak karatzen ditugu. Eta ara. Nire familian artistak badira, beraz tipitik mundu hauetan nintzen, baina ez ziren eta ez dira musikariak, baina nik bakarrik musika egiten dut nire familian, eta ezakit mundu batean hori nahi nuen egin, eta nire anaiak gitar bat erosi zidan, eta horiekin hasi nuen musika itea eta piskanaka mundu horietan sartu nintzen. Rock eta metal eta hardcorekin hasi nintzen, baina orain baditut beste proiektu batzuk eta trip-hop, ambient, post-rock, hip-hop, musika industriala eta elektroniko pitxea ere egiten dut. Nire ama Frantziakoa da eta berekin mugitu ginen Italiatik Euskal Herriera. Ez dakit eta bera ere nire ustez ez daki zergatik Euskal Herriera, baina horrela zen horrela bizia, beraz piskat kachoule tatez igina suen. Nire lagunak kaxik denak euskaldunak dira eta ekulturen munduan ere euskaldun anitzekin lan egiten dut eta lagunak dira ere, beraz nire eguneroko bizian eta nire eguneroko aktibitateetan euskara behar dut eta beti mintzatzen ari nintzen, baina arazoak eta hutsak baintuen eta orain badira asera bete haikan kurtsuak hartzen ditu dara eta hori gauza initz datzen ari da. Kulturari buruz musika iten dut, baina ere bideoak sortzeko eta grabatzeko maite ditut, irude pixkat iten dut, baitut mila gauza nire buruan nahi ditugun egin. Eta beraz, ez dakit, liburu bat idatzi, bai tut proiektu enitz nire buruan eta musiko. Sistema kapitalismo hori txutan jarri nahi dut, eta ikusiko dugu nola eginen ditugu, baina piskanaka zerbait datzen aldugu diadanik gure auzoan edo gure herrian eta gure herrian ere.
2: Egunon, Juli naiz, Mugeren bizi naiz eta musika irakaslea naiz. Azparnen, Ustaritzen eta Basusarin musika eskoletan lan egiten dut. Trompetista eta zuzendaria, kurua zuzendaria naiz. Eta euskarari buruz duela 3 urte inguru hasi nintzen euskara ikasten. Nire zuzendaria Akaitz Soinu Bilan formakuntza eskaini zidan AEK-arekin. Eta bai errandut, bai. Azparnen Soinu Bila musika eskoletan kurtsuak egiten ditut eta egun batez nire musika kurtsuak euskaraz ematea gustatuko litzaidake. Egun batean, behar ba. Bon, sorte handia da formakuntza hori egin alizatea, niretzat. Trompetista naiz, pianoa jautzen dut, ere. Eta tipitian naizelarik, nire tiantia musika erakaslea zen ere. Eta nire etxean, pianoa bazen. Bon, trompeta bazen ere. Bon, me voilà. Larun batero, zaldiketa zentrora urketan. Joaten naiz, asko gustatzen zait zaldiz ibiltzea. Nire telefonoa bakarik ez dut nire eskuetan momentu honetan. Biziki importantea niretzat. Txirristein da jausida, txirristein da jausida. Amet bat dut. Eldu den urtean, nahiko nuke konzertuak egitea nire lankideekin. Eta espezie lehuntzen, adibidez, 2006an, ekainan, nahiko nuke konzertu bat egitea, dantzarekin, musikarekin eta orkestra bat ekin.

0: Eta arratsaldeon.
1: Aupa bai, aupa bai.
0: A ber, probatuko ditugu bai, mikroak, bale?
1: Nik itokok.
0: Bai.
1: Dauka sentsazio.
0: Ah, esus, nenbien mugiten hirugarrena, baina susan lehena, ez?
2: Hirugarrena?
1: Nik naiz bat zenbakia.
0: Bale.
1: Pinuz. Bat zenbakiarekin berdegunera irtetzen den horietako.
0: Ados.
1: Ados.
0: Bai,
1: ados.
2: Nire bai. Eska zentzuten dute.
0: Ba, behar bada higo.
2: Da, tope dago,
0: volumena.
2: Igual, igual.
1: Hauek dira zuzeneko kontuak, ez?
0: Ez que gaur...
1: Hasi daiteke horrela programa bat.
0: Bai, gaur berriro ere...
1: Entzuleak jada nik egin du lehenengo galdera.
0: Zerardo! Ari zara mareatzen, hori
1: etzegoen. Hori.
0: Baina...
1: Entzulearen lehenengo galdera.
2: Bigarrena mesedez,
0: bai.
2: Listo. Ya, ta, bai, ya,
0: hobeto.
1: Pino, zuk esaten duzunean hasiko dugu programa.
0: Bai, hasi da dago, azpaldi. Hasi da dago.
3: Nire entzuten da.
0: Bai, bai, entzuten da, eta behar bada ez duzu hau txau esagutuko.
1: Azaldi guzu, Pino. Azaldi guzu.
0: Ba, bueno, gauza da, gondela kutxin, eta zegoen tipo bate altavoz batekin, musika jarrita gora eta berat esan diogu, ba, etorri gurekin. Eta hemen dago.
1: Hemen dago, Paul.
2: Etorri gurekin agar la pelmada, ez?
3: Paul Aina, bai, bai.
0: Paul Aina.
1: Paul Aina. Izan ere, Aina dator guraso kataluniarrak.
0: Ah, bai, nik uste nuen eskandinaviarrak.
1: Eskandinaviarrak. Ama. Eskandinaviarra ama zen. Eta...
0: Eskandinavia...
1: Beste ama berriz kataluniarra.
0: Eskandinavia ze herripolita, eh?
1: Eskandinavia dago Tolosa eta Irurtzun artean.
0: Bai, ustuz bai ez, ez?
1: Bere zauzoa da, da ezakit. Pizkatara barrera karrita abetsuko.
0: Abetsuko.
2: Oso baino ez da kontzejua.
1: Abetsuko da...
0: Kontzeju bat esango dizun nik.
1: Hori da, no te metas con abetsuko. Baina... Que siempre tienen algún truco.
0: Hori da. Abetsuko uzi, metraietak eta... Aikizu.
2: Bai, puño amerikarrak eta rolako katxi batzak.
0: Ukabilkada.
1: Ukabilkada.
0: Ukabilkada amerikarrak. Eta hori, ba bueno, ba hemen gaudela beste aste batez, ez?
1: Pelma de mateko prest.
0: Bai,
1: pelma de mateko listo.
0: Bueno, bere segunda 7.4-ko gaude. Baina jende bat aprobetxatzen da gure lanarena, ez? Eta beste leku batzutan ere entzuten da.
1: Nik uste dut beste leku batzutan gehiago entzuten dela esango nuke pinaz.
0: Entzut, bai, bai. Behar bat izango da, Gasteizko aizeara gatik edo... Zerardo, zer ari zara, tio?
1: Zerardo...
2: Ez dut nire tokia topatzen, ez que... Paul Ainak kendu dit nire tokia eta gaur ez dute...
3: Alatuko gara leku zain bat.
2: Listo, listo.
0: Es Paul ez. Zu firme. Zu firme. Eman, ukabilkada amerikar batu nahi.
2: Ez que gainera, uste dute... aurki hau ezin dela sartu estudiora.
0: Ah, ba, ez dakit.
2: Berez da aurki ilegala estudioan. Eta regatik altxatu nahi, espada, espada.
0: A ber, aurki bat ere ez da ilegala alabediko estudioetan, bale?
2: Bai, hau, bai.
0: Eta bueno, ba, hori. Venga, bela, ¿eh?

0: Toko? Loko. Hortxe zegoen rima pinz. Ez dakit, hor zerbeza lata baten soinu eta guzti egin dezakegu protokolarioa dena. Egin dezakegu...
1: Protokolarioa?
0: Bertso notiziaren bat, egin dezakegu baita ere protokolotik ez egin. Ni beti izan naiz gidoiri gabe gitaren aldeko api.
1: Vale, ados, orduan...
0: Protokoloa, ez?
2: Agenda.
0: Guztuko dut, eta... sekzio honetan Polek eskatu digu berak dakiela. Polek badaki, otzaiaren 29an saio badagoela, komentatu didazulen.
1: Bai, agurainen. Agurainen.
0: Ez aiguzu, mesedez.
3: Agurainen bai, dago lehenengo final aurrekoa.
0: Lehenengo final aurrekoa. Ziurrenik bardoetakoa.
1: Bai, Lizarra Murietaren aurka.
0: Lizarra Murietaren aurka, non esan dugu?
1: Agurainen.
0: Agurainen.
1: Bai.
0: Arratsaldeko 7etan hasita kantatuko dute batzuk,
1: ez
0: beste batzuk kontra.
1: Goizeko 9etan, afari merienda formatua.
0: Afari merienda formatua.
4: Bai. Afari merienda edo afari gozari.
1: Bueno, hori bakoitzak erabaki dezala.
4: Afaltzeko elkartu, gauzoa juergan pasa, eta gozaldu ostean bertso saioa.
0: Bertan deitzen diote almuerzo.
1: Al almuerzo? Amaiketakus. Tentenpie ere.
0: Tentenpie.
1: Piskolabiz.
0: Behin egin genuen, Paul, zuberando zatoz, behin egin genuen terminologia zehaztapen bat. Tentenpie. Nola zen?
4: Piskolabiz,
0: piskolabiz, tentenpie.
1: Eta pintxo baren arteko.
0: Kanapea eta tapa ere.
3: Zerpezea.
1: Ez dakit zuk badakizun diferentzia?
3: Ez dut ondo ikusten.
1: Ez? Zer...
4: Eta zen, ogia daukan base bezala, ogia egon daitekeen jugositoago edo maz tipo krujiente dorlako, ba zeuden nabardu da txiki batzuk.
3: Pepitekin nahiago ditu.
1: Pepitekin nahiago ditu. Bai, beti izan da nahiko perikito, gure Pol, eta...
0: Nahiko pikufina.
1: Bai, pikufina, orduan ba horre. Kaltzioa ere dukitzen duzu zure etxeko lehio.
0: Kaltzioa... Tabla periodikoan agertzen zen.
4: Kaltzius, bai.
1: Zale, bai.
0: Nola zen?
4: Etzen dukan zuk doktor eta kaltziologian.
0: Ez, aritua izan nintzen, Zerardo, baina denboraleak eta koronavirusak eraginda
1: bai.
0: Galarazi egin zidaten.
1: Baina, kaltzi.
0: Joan nintzen Kanarietara eta azterketa garaian bertan harrapatuta geratu nintzen.
1: Tenerifen. Kuarentenan, ez?
0: Kuarentena da hiriburua.
1: Bai,
0: Tenerifeko.
1: Bai, orain berdu bai.
4: Kapital kuarentena.
1: Eta, bueno, ba, agenda hori zen, ez?
0: Agenda zen, ez dugu azaldu, orain difuso da, azalpena. Otsaiaren 29an...
1: Ah, orduan berriro ere jarriko dut. Argatu. A ver...
2: Agenda.
1: Bai, agenda. Hori, gauza da...
0: Gauza da, otsaiaren 29an, Arabako kuadriarteko txapelketaren lehen final aurrekoa jokatuko dela, oso ongi ezakit,
1: agurainen.
0: Agurainen. Arratsaldeko
1: zazpi... Salvatierra, maketo entzat.
0: Zazpiterdi. Paul lentzun du zeiterdi esaten baina, zazpiterdi, esango nuke dela.
4: Ez que, zazpitan da, lo bueno, el picoteo.
0: Zazpietan, picoteoa...
4: Piskola bizak,
0: sarrera libreak...
1: Sarrera librea, eh?
0: Sarrera librea.
4: De balde. Arabako hauek.
0: Zazpiter dietan kantatuko dute Zumendio Labete Potok, Gasteiztarrek, Kakaturriko Gladialoren. Kakaturriko.
4: Gladialoren aurka.
1: Kakiturri.
0: Kakiturriko aurkatu.
1: Nire taldea da hori. Zutakit.
0: Inongo.
4: Gorka aldete dixo.
0: Inongo maleseari gabe bindu pin. Osa, itok... Zait, automatiko girten zait. Gladio loreak, ezke izena bera ere, niko komplikatu da. Gasteiztarrak hauek ere. Zazpi terdietan, hasi.
1: Zazpi terdietan. Agurainiko, nun? Gaztetxean edo?
0: Agurainiko Zabal Arten.
1: Ah, nik uste nuen Kakiturri gaztetxea hartuko zuela behar bada edo?
4: Ez que agurainen udaletxeak ez die guzten gaztetxea erabiltzen horrelako...
1: Ah, baina gaztetxea udaletxearena da?
0: Udaletxe bat, gaztetxe bat, hori zen lemak, jaietan erabilizutena.
1: Ba, bueno, hori da, eta bigarren...
0: Beste zaio horik balego, ba,
4: esteburu honetan... Ez kuadriako zaio gehiago?
1: Ez kuadriako artekoa da...
4: Kuadriako artekoa.
1: Martxaren zazpian nurrengoa, uste dut. Ez dakit. Aramaionan, ez?
0: Ni gana uni persona.
4: Aramaionan, abesten dute bai, martxoak zazpi, lautadako ahuntzek. Haueke...
0: Lautadan ahuntzak baleure bezala.
4: Bai, hauek modu ilegalean pasa direnak, bizaioak ez dituz dira basi, baina bueno, badakizue.
0: Egoten da normalean...
4: Epaileak sobornatuta, aurrera.
0: Zeiko klasifikatu horietan egoten da bat...
4: Ardi beltza.
0: Ez, deitzen diotena pasar por pasar.
4: La repesca.
0: Pasar por pasar.
1: Por pena, esaten dena.
0: Edo, behintzat parte hartu dute. Terminologia horietan.
4: Importantea pasatzea. Ondo pasatzea da.
0: Horretan.
4: Oso ondo egin duzu, Ba, lautadako hauntzek, errikasko, izen bakuen
0: sigue aurka. Sigue rascando, sí, es horrelako.
4: Ez que errikasko, oso ondo pasatu dugu, ba, venga, tia.
0: Es,
4: ba, izen bakuen aurka, abestuko dutela.
1: Izen bakuek, berriro ere esango dut, ez naiz aspertzen, ze izen originala.
0: Originala.
1: Ze izen originala.
4: Bada, bai.
0: Egoten dira, horrelakoak ere.
1: Bai, beti egon behar da izen bakoren bat, Ba, izena behar den leku guztietan, ez?
0: Bai,
1: da. Anonimo edo beti dago, ez dakit, kreatiboren bat.
0: Sormena lantzen duen horietako
4: bai,
0: bat.
4: Bai, bai, bai, en fin. Ba hori, tio.

0: Relaja, ¿eh? Y toco...
1: Ori, entzuna izuen, ori.
2: Richie Bulldog, etorri da edo, ¿es?
1: Richie Bulldog, ¿es? Oraindik es. Nik, Pinus, música entzuten aritu garen bitartean eskakizun bat.
2: ¿Esan?
1: Gaur Paul etorri dela, meze eskatuko dizut bertxokoko kuña bilatu. Biatu behar duz.
0: Ah, vale.
1: Parte de berri batek jakin behar duz kuñak errepresentatzen duen bertxoko.
2: Zein den munduko kuñarik
3: onena. Badakidala zein den kuñarik.
1: Badakizu zein den, orduan...
2: Utxinekoak baditu zein
3: orduan.
0: Dago hemen bat zarragoa. Jarriko dut?
2: Zein?
3: Humor de pedo.
1: Ah, bai. Hori bai, hori bai.
0: Dago bat zarragoa, nik uste dut zuz bezagutzen.
3: Zarrena iguales.
4: Ave Maria, aleluja!
5: En Erlani concebida. Zer gertatzen da, alaba, zer kestutzen dizu bihotza?
4: Marka pasosak azken handian.
5: Eta zer gehiago?
4: Bertzoak!
5: Baina zer gatik?
4: Amabitako mesentzun ostean, itzaiolaz jartzen du nire semeak, eta Nikolas seguroiak bai, baina Xabier Zukia hiji, Torio targazte horrek maite mindua nauka.
5: Baina nola egin dezakezu hori, hori pekatua da.
4: Eta zein da nire penitentzia.
5: Lau bertso notizia eta hiru ingurumari.
4: Ando nire Sebastianen Iñakiren izenean.

0: jarriko nuke.
1: Bai, ez. Ikusteko prozesua, noiz izan den. Vale, eta ni ikuste dut, orain enmarronatuko dut Pol, datorren astean, etoriko gara grabatzera kuñaren bat?
2: Ados, aurrera.
0: Adolfs. Hemen ez da Adolfs.
3: Zure umeak ez aldu bertxoekin bare egiten.
4: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los bertxos.
3: Your chicken with the bertxo, bua.
4: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
3: You don't like to pet 5 activity 2. Listen, pet 1. Activity 3. Listen and repeat. When I was a child, I was introduced to there's a letter. My what teacher said the smoothie has a letter.
5: I watch you by phone in the middle of the town.
6: Per choco.
1: Ba, berdina zen, ez?
0: Honekin eta bizkotxo batekin...
1: Bukaerakoa aldatzen da.
0: Bukaera, bai.
1: Bai. Baina, in the middle of the dark, bertxoko... Gaude, azako, bertxoko finala, kuña... Ez dakit ze...
2: Hiru hauetatik, azkena entzun daneukan bakarrik.
0: Bestea...
7: Bertxoko sariketaren finala!
1: Hola, ningot? Hau behar nada... Etzen entzuteko.
7: Bertxoko sariketaren finala! Azaroaren 25ean, 8:30, Aramaioko Iturrieta Sagardotegian. Autobusa aguraindik 7:00, Gasteiztik 7:30.
1: Bueno, hori Auskalo noizkoa den.
0: Hori atxokoa, ez?
1: Ez? Ba hori, ez da munduan hiru ume gutxiago zeudenekoa, akaso. Zer?
0: Nik ulertu dut zuk ezpinuz.
1: Ah, wow.
0: Reflexionatu esaz.
1: Bai, baina ez da, gazta oso zeitzen, eh? Motel, zoaz gaur. Motel. Bueno, gaurre zen notiziaren bat, igual, ez?
8: Ah, bai.
1: Jake egin ditugun, eh?
8: Ba...
1: Imprimatu ez dira, oso ondo imprimatu, baina...
8: imprimatu
1: hemen daudela.
8: Imaginazio bari ere tokia egutzi gozai.

0: Ilearen hogeita bostean urte neben bigarren kanpaleku erantxa. Baina egunea txarra salakuen dakuse eta lehenengo kanpalekura heldu dire. Hiru ordu beharko dabiez bigarren kanpalekuera helduteko. Eta ordu betiean gehiago lotxeren ormatxarraren beheko aldera heltzeko. 6,700 metro.
1: Txo notizia.
0: Tartean txoizu bokailua jango dabie pajara saiesteko asmutan. Argi daukie barritas ni hostias, comida de siempre, joder. Hortik aurrera, puntarako saiakera egingo daurie eta lepora heltzea da asmua. Han laugarren kanpalekuea kokatutzeko egun eta asmuarekin. Polainaz bersokoko bekarilu berriak esaten eban moduan, blanco el folio y las gominolas con mucho petróleo.
1: Bertxo notiziak.
2: Boni behars, aventurea historia aurrean, barikuan zinemare totetan. Zinema euskereaz programeari esker egongo da filma ikusgai. Leon Ding, txinatarrak, dirigirutako pelikulie, Queen Wang eta Rachel Shuren gidoian oinarritute. Rock Chain Monk, musikegaz, besteak beste Donostiako, Gasteizeko, Bilbaueko eta Iruñeko, zinemetan emango dabe euskerazko berzinoa. Eduardo Txillidak esaten eban moduen.

0: ser.
1: Bueno, bueno, gure txigida beti izan da tipo
2: metaduna.
1: Jakintxua, metaduna.
2: Metaduna, bai.
3: jakintxua, jakintxua.
1: Sabio, donde los hay.
3: Bueno, deitzen zioten lagunen artean txigida da bere eizen edo eizen ezaguna, ez?
1: Bueno, nik uste da bizena, igual, eh? Igual.
3: Izan daiteke.
1: Izan daiteke.
3: Baina, baina lagunen txatzen Tolosa.
1: Tolosa?
3: Ba, izan Tolosa de todo lo sabe.
1: Todo lo sabe.
3: Hori da, Tolosa, deitzen zioten.
1: Baina, begiran hor datorren.
3: Begiran hor datorren zer da, Richie Bulldog. Baina, datorrela.
1: Eta hogeita lau dira, Richie Bulldog eskapatu da gaur lanetik, eta gainera papeoa ekarri dugu. Uau, wow. Bai, horrela bai. Zer da, Richie Bulldog frantsesa edo bulldog inglesa?
3: Nik esango nuke galestarra.
1: Galestarra. Wow, wow, wow, zelako materiala. Bueno, bueno, bueno.
3: Ez da makal etorri nik...
1: Beti marginatzen duzu teknikoa papeo gabe, tio.
3: Nik esan izan dut...
1: Ekarri dizkegu parpa aldeztalsk.
3: Bide lapurrak taldeak,
1: bai?
3: Baduela single bat.
1: Eta nola ditzen da?
3: Deitzen da. Orduan, jarri zazu meze single hori.
1: Baina ez dakit nola ditzen den?
3: Deitzen da.
1: Ah. Hau izan daiteke?
3: Hori da.
1: Ez dakit,
3: Hori.

0: Inuz, badunik gauza bat esateko dela, bertxokotarrek ez dakit Txina asko errezuten orduan, baina pokabitzak agertu dira eta bide lapurrak jartzea erabaki duzu.
1: Zer?
0: Ez dakidala, bertxokotarrek Txina asko errezuten, baina pokabitzak agertu direla eta jarri duzula kantu bat.
1: Bai, berriro ere esan duzu, baina berriro ere geratu naiz galdera berdinarekin, zer?
0: Zerbait egatik izango dela.
2: Izan dela eskusita txarra, pues jateko. Eta listo.
1: Wow.
2: Eta jakin dezatela un entzuleek.
1: Ah, bueno, ni gainera jakin dezatela entzuleek ere. Eltzen denean Richie Bulldog. Este... Baten dit gogoa, zure mikro da kenduta dago.
0: Ezin dut berri osa
1: gaitu. Baten dit gogoa, pizkat hip hopero hago jartzeko, tio. Ez? Txina asko horre dugu guztiok, hori bakigu guztiok ere, alabedin gaude, ez? Baina...
2: Baina...
0: Wow.
1: Venga, bota bertxo bat. Wow, ya berando.
0: Ya, pues que es ni quien esa portuga.
1: Ahorrera tus ahí este tipo vas.
0: Nor da, por cierto.
1: No,
0: pensamos en su
1: ahí será pío. Da. Será pío. Orla Ille
0: arekin.
1: Pelo de fuego. Eso te dio te bato.
0: Burning hair.
1: Burning hair. Bueno, y toco a saldo, gaurko zure descubrimentua.
0: El descubrimentua da, Pinuz. Nada que sube. Grala egiteko eta horrelako kontuetarako beti ere gomendatzen dutela ba, saltzeatzea Wikipedian
2: horrelako iturri beti
0: ba gaur hori nire grala mutantei buruzko grala prestaten aritu naizenean
1: mutantei buruzko
0: mutantei
1: eta ze variazio zabiltza azken aldi honetan analizatzen
0: variazio altua eta basua
1: wow, ze interesgarria
0: horrari naiz horrek egin dut banaketa hori eguerdian aritu naiz Wikipedia saltzeatzen eta aurkitu dudan gauza bat izan dela Wikipedian dagoela aukera bat.
1: Aukera bat. Egin dezakezu zio berezi bat.
0: Esango nuke deitzen dela leiatila, eskerreko leiatila zabaltzen baduzu, hausazko horria.
1: Da, esteka batera eramaten zaitu, eta egin gara horretu zuhor klik.
0: Eta guk beti ere esan izan dugu, bertxokotarrok oso jende jantzia garela.
2: Bai, kulturia generala ikasteko aproposa da, benetan.
0: Guztiotaz eta guztiataz dakigun horietakoak garela.
1: Hori da, eta...
0: Hauzaz, mintza gaitezen bat egitea.
1: Bai, demostratuko dugu, ni hemen ordenagailuan jaunda jabenago. Beraz, sartuko naiz horri alde batean eta... ikusiko dugu, ea... Benetan guztiataz dakigun ala ez? Itoko?
0: Nora esiko da, denako batera edo.
1: Ez dakit, nork nahi doa zen. Bai, Richie?
0: Venga, nik.
1: Richie. Bale, oso ondo, ba, galetuko dizut. Ea, ba, akizun zer den Dipulus Norfolkanus.
0: Bale, hori da sumendi mota bat Australiako hegoaldean aurkitzen dena eta laba kanpora atera ordez ateratzen da barrura. Osea, zurgatu egiten du laba.
2: Baina arduan ez ateratzen.
0: Bueno, jartzen mazera
2: subiendo, subiendo para arriba, bajando para abajo edo...
1: Eta nondik dator zurgatzen duen laba hori?
0: De Lupulus.
1: Ah, begira ba, izan daiteke orduan, eh? Begira, behar da Wikipedia ez dago
2: Lupulus doa nire kainak daukana.
1: Hemen jartzen du dela... Arrain bat.
0: Puma ateratzen du zurgatzen horregatik dator zartezarekiko simil horri.
1: Hemen jartzen du dela arrain bat. Berba izan daiteke volkan horretan bizi den arrain bat.
0: Zuzko arraina.
1: Zuzko arraina.
0: Zuzko arraina. Zuzko arraina.
1: Begira, begira. Zuk bederatzi bat.
0: Oh.
1: Bai.
0: Kerkaz, kerkaz.
1: Roren txanda da orain?
2: Ega ba, bota.
1: Polaina animatu da.
0: Gaixo, Polaina.
3: Gaixo, Richie, bai, gaixo.
2: Polaina de Becari Juberria.
1: Vale.
3: Jalaria, da, man. Ordena gaion da, buena.
1: Pertsona jara bat...

0: Eta nola esatu zure lengua?
1: Care proctus.
0: Vale, ba, kaktus antzeko, zuaitz antzeko bat izango da agian.
1: Baina malariak ematen dituena, ez?
2: Ja, hori da, horren.
0: Frutuak bintzat, bai.
1: Bai, ba, hemen jartzen du berriz ere arrain batera. Baina nik uste dut zure bertsioa... Ez dakit.
2: Ez era zuegongo arrainen sekzioan bilatzen, edo...
1: Ez dut uste, tio.
0: Beste izkuntza baten ari
2: da. Kasualitatea da, Wikipedian dauden sarrera guztietatik aleatorian bi jarri eta biak arrainak izatea, ez?
1: Gukira guztiak edo animaliak edo herriak. Eta da pixkat...
3: Nye.
1: Edo Augusto Pérez Garmendia, bai. Berdin zait nor den Augusto Pérez Garmendia, tio.
0: Ba, beste arrain bat izango da.
1: Wikipediak dauka arrain filia. Eta txiste honekin bagoaz.

0: Laiduk.
1: Horrelako bat.
2: Polainari bentzat ez diozu nota jarri oraindik.
0: Dago hemen. Ah, Polaina, egia da, evitatu dut. Zure suspentsoa... Ba... Ez nuen minik egin nahi. Ez dakit, sutilki... Evitatzea nahi nuen.
2: Bale, ados.
0: Iru bat eman dizu.
2: Bale.
0: Baina eskerrik asko zehaltzea.
2: Badakit galtzea.
0: Egin duzu pixkat... Hori, arabako gari hartu kan bezala. Eskerrik asko etortzea. Bueno, hemen dago, Arley de Cueros Sandim.
1: Arley de Cueros Sandim.
0: Bai.
1: Ba... Arrituko zarete, Richie.
0: Bai.
1: Arrituko zara zu, gehien bat. Nola esan duzu, Pinus?
0: Arley de Cueros Sandim.
1: Arley de Cueros Sandim, ere arraina da. Arrituko zara. Hau da... itxasoan... naufragatzen duten horietakoa, ese portukoa. No, ez da korrokoiaren... korrokoiaren familiakoa. Gehiago da, Pinus.
0: Ez da portuan mierda tan aritzen.
1: Ez da korrokoiaren ingurukoa. Da, tamainoz, esan dezakegu... Hori, metro terdi ingurukoa.
0: Metro terdi, bai, metro terdi. Tamaño medio. Tamaño medio.
1: Ugaztuna.
0: Ugaztuna.
1: Ugaztuna. Eta... urazpian arnaztu dezake.
0: Begira, asmatu duzu ugaztuna dela.
1: Ugaztuna, banekien ugaztuna zela.
0: Zera Brasilgo futbolista bat.
1: Ugaztuna zen.
0: Beraz, ba, puntu erdi. Zagit, zaiatu zara.
2: Zaiatu zara.
0: Zaiatu zara. Bueno.
1: Zaiak era... Zen, orain eskuzatzeko esango dut pelerekin jolastu zuela talde bere.
0: Hori astakit.
3: Nik uste dut irakasela joan dela engainatzera, rollo, ba, azterketan sartuko dira arrainak bakarrik, eta gero, pam, ugaztunak.
2: Arraina izena duen bate gainera.
0: Orain behar bada, egingo dugu...
4: Ega, ba, niretzako.
0: Baina, españoles.
4: Bai.
0: Bai.
2: Nik ingelesa jarriko nuke,
0: Ez ingelesa ez,
3: mesedez. Nire izan da latinean.
4: Venga, va.
0: Ba, daukagu hemen.
4: Orduinago.
0: Cagliostro.
4: A ver, barkatu de San Berriro.
0: Cagliostro.
4: Cagliostro, ba. A ver, está aquí chelagatik.
0: A ver, izena da Alessandro. Cagliostro da berabizena. Hor pista hundi bat eman dizut, eh?
4: Alessandro Cagliostro da ugaztun obo ibiparo bat.
0: Bueno.
4: Eta Cagliostro deitzen diote, izan ere behin, ba, joan zen lagunekin...
1: Zerardo, nik informazioa erraste aldera esango dizut, gurasoek ales deitzen zioten.
4: Bai, bai. Eta joan zen lagunekin, eta...
0: Ba, zer nahi zara, bere jaunartzea kontatzen edo?
4: A ber, zeukatela ospatzeko gauza bat, eta arduan jan zituzten, ba, ostra pillo bat. Baina ez zuen ondo ulertu nola jaten ziren ostrak, eta zanpatu zuen, kanpoko katxarroarekin, eta arduan...
1: Eta zanpatu zuenean, Zerardo, ezke detallista izan marzo, zanpatu zuenean esan zuen, ostra.
4: Eta gero, gara, joan zen komunera, eta kagli ostro, ba, kaka egin zuela,
0: ostra. Uau, zuk uste dut, egin behar duzula lan bat, a ber, eta... Datorren cuatrimestrean bekario bezala, etorriko zara nirekin.
3: De hecho, ez esan orden, eta horren ostarako karri desala berak...
0: Ez que da oso guapoa bere ficha teknikoa. Jartzen duen nombre en italiano, nacimiento, fallecimiento, ocupación, médico, cargos criminales, herejía. Zen hereje bat, Alessandro. Ez duzu asmatu baina, ez que...
3: Ba, asmatzeko
4: errazak. Baina ostrak gustatzen zehitza izkion.
1: Orduan, nik egingo nuke, badakizu, 21. mendean noraino iritsi garen Pinus, eta badaukagu hemen esatariok mugikorra. Orduan egingo genuke alazar bat zukerantzuteko.
0: Ba, begira.
1: Bidezkoa iruditzen bazaizu.
0: Berriro ere teknologiak...
1: Irabazidu, Hemen, polek utzi dit bere mugikorra.
0: Bai.
2: Oso azkarra nahi zeta.
0: Bai,
1: kustatu. Hemen daukat, alazar bat.
0: Alazar bat.
1: Erraz, tokatu zaizu aukera erraz.
2: Aben mukantzun diozun tilde ahorri,
1: Gazteleraz.
2: Euskera zau.
1: Gazteleraz esango dizut. Abatos.
0: Abatos? Abatos?
1: Abatos. Abatos.
0: Abatos.
1: Gazteleraz esango dizut.
0: Dira, tribu bat bizidena uste dute iparreskozian. Tribu bat, bai, iparrezko zian. Ez dakit zeltak diren edo, baina bai, tribu bat, eta dira oso famatuak beraien karta jokoengatik.
1: Karta jokoengatik.
0: Bai,
1: ze azalduko zeniguke ze karta joko.
0: Ba,
1: ez dakit ze jolasten dute. Azken aldi honetan
0: eskoba asko.
1: Eskoba.
2: Eta abastos, ez?
0: Eta, bai,
1: abastos. Bai. Orduan, 7 de oros beharrean 7 bastos.
0: Horti dator tribuaren izena. Bai.
1: Benetan jakin nahi duzu
0: bai, benetan jakin
1: zer den abastos. Abastos da...
0: Merkatua eta horrelako.
1: Ba, nota ez nuke zango oso urruti ere bilideni. Zandu tribu bat dela eta, bueno, tributik santuari ora. Ez dago gehiago. Eta nongo tribu esan duzu?
0: Ipar Eskozia.
1: Ipar Eskoziatik... Egiptora zer gongo da.
0: Ba, pare bat mila kilometro.
1: Hori da...
0: Bai, bai ez?
1: Non dago Egipto? Pues irurtzun eta leitz artean. Pues.
0: Irurtzun erren, Hortik aurrera, ez?
1: Gasteizeko rotondan, eskerretara hartuta.
0: Sortzigarren irteera, rotondan.
1: Hori da.
0: Bueno, ba ondo.
1: Bertan jartzen du ere bai, gertu daukala Isla de File. Isla de File ni oportan egon nintzelako, diotonakoa.
0: Se, eta gastronomia zer moduzan?
1: Gastronomia ziren asko kanapeak jatekoa. Kanapeak, bai. Kanapeak zehazki kanape.
3: Hori zen. Horrek ekartzen diko gora aspaldi uki genuen debate bat. Ez dakit
0: bai, lehen ez dut
3: dut dut. Ah, gaitzekin dut.
4: Kalo, Ritchi Bulldog, ez que basatoz...
3: Jode.
4: Izkate.
0: Ritchi,
3: eta Bertxo Mozkorrak ez dituzue jarri nigabe, ez da.
0: Ez, ah, vale. Dago hemen bat, Bertxo Mozkorrak ez dut dela, esagutzen. Dago gaina eskretorioan gordeta.
3: Ba, igual hona da.
0: Ez dakit zer den.
4: Edo txarra.
0: Bertxo Mozkorrak Gasteiz.
4: Bueno.
0: Jarriko?
3: Gasteiz.
0: Jarri, venga.
3: Niri gustatzen dizkit old school.
4: Entzun gaiak ez ditugu, así que Harry Bertxo Mozkorra.
5: Aupa bai! Hain ere aitonak bilotzekuak, eman goizue bilotzekuak.
3: Apai!
5: Jep! Paso la lingua de hui!
3: Igo ya hui! Igo!
5: Hoxe hiko blatani!
3: Zau zertxo bai!
5: Hoxe hiko blatani!
3: No, no se dañita inga!
5: Hoxe hiko blatani!
3: Hemen gabiltza! Berriz, gaztetxian bertzotan, obeto gendukeguk egon etxen lotan.
5: Ez tegu ba asmatu gaur gau ontan,
3: eta ez degu amaituko ai gure artian txorda.
5: Obeto dot nik hori logitea baino, ez tezu jumbiar erreko leurreaino.
3: Baina ez duk lortuko ai joño,
5: ez kezu laguntzara
3: ai
5: Iretzat moñoño.
3: Ai moñoño.
5: Gaur eango itugu birratza kubatan,
3: gaztetxe barrenean soinu da sarata,
5: eman dugu guk orain bertzoakin lata.
3: Berdin puntuka edo ai berdin da koplaka.
5: Hori txarra,
1: eskaxai.
2: Oh yeah, you ready to do this shit?
4: Meh.
0: Errimatu dute. Zei zan da hori, tio. Bertxo...
4: Ba, eskaxa. Haiek esan duten bezala, eskaxa.
3: Bertxo Mozkor bezala, flojo.
4: Eta jarraituko dugu igual Paul Aina ezagutzen.
0: Ba, hai, hori gara.
4: Esan duzue, topatu duzuela, kutsin zehar galduta.
0: Ba...
4: Baina egia aitortu behar dugu.
3: Kutsi da bere territorio libre bakarra.
4: Badakizue zergatik azken bi edo hiru irratzaioetan notizia izan da Alex Txikonena. Paul Aina delako bere seme eskutu sekretua. Azken espedizioan Alex Txikonek Nangampurma mendian
0: hoi zer dago, irurtunetik aurrera?
4: Bai, baina kontuz, pizkat eskerrera desbiatuta. Nangampurma da 13.000 metroko mendi bat.
1: Da, hiru erregeen mailaren egoti begiratuta eskerreko hanka.
4: hori da, 13.000 metro dituena, eta han ahaztu zuen Paul Aina. Eta gaur hemen dago, errekuperatu dugu, baina da bere seme sekretua.
6: Nik ez duan gogoratzea historia bat da, igual, eh?
1: Zerbait bat dira sekretua, ez dizutelako kontatu.
4: Baina hemen kontatu dizugu.
0: Hemen informazioa eta, betik kontrastatzen dugu,
4: eta Paul Ainari egin beharko diogu gure tesa, ez?
1: Nik pare bat gardera argi dauzkat.
4: Bai, ba, nik ez. Igual hasi beharko zara.
0: Nik badaukat bat. Papa Delta edo Mama Delta.
4: Pentsatu ondo, eh?
6: Papa Delta.
4: Patriarka... Bah.
1: Nik badut beste bat, Polaina, ziurrenik normalen ez dizkizut horrelako galdera sakonak planteatzen, Pitagorasen teorema edo Talesen teorema.
6: Nik gehiago erabiltzen dut Talesena.
1: Ez duzut esan zein erabiltzen duzun gehiago, baizik eta zein duzun nahiago.
6: Nahiago dut Talesena.
1: Talesena.
6: Ezkerrik asko.
4: Komuneko papera, kapa normal edo doble kapa finita.
6: Ez que ez dakit zein zikintzen duen gehiago.
4: Zikintu izango garbitu, ez?
1: Garbitu.
6: Bueno.
1: Depende gustatzen zaizuna, zuri.
6: Horda, ez zuzit zen aukera?
4: Normala edo doble kapa.
6: Normala.
4: Normala.
6: Bai, bestak beldur ematen dit.
3: Niko gata ez bat. Diktadura edo demokrazia.
0: Hauza ya da, eh?
6: Uf. Biak, ez da ditu nahi.
0: Biak ondo.
3: Bertxoko testa, diktadura edo demokrazia.
0: Biak ondo.
6: Zu bali mazado diktadore, zu.
3: Dire balio, dit, erantzun modezara.
0: Vale, ba, dos, a otra cosa.
1: Jarri musika pizka bat, prestatzeko bigarren ronda.
0: Bai, bigarren ronda. Venga, bota, ba.
6: Iri ere.
1: Bai, bai, zuri.
6: Zuek ere ezagutu nahi zaituzte.
3: Beste guztiuk pasatu dugu, ba, entzun arroza zatean. Bertxokatu edo unibertsolariak?
6: Bertxokatu.
0: Hor txarto? Ez zegoen aukera
3: egokik? Ez zegoen erantzun zuzenik.
4: Ez bat ez bestea.
0: Bueno, ez da ospatzeko hau.
6: Justifikatu behar da edo bakarrik erantzun.
3: Puntu bat gutxego.
6: Nik hori nahi duzu?
3: Nahi duzu. Ba, nahi duzu justifikatu?
6: Aldut.
3: Nahi baduzu libre zara justifikatzeko.
6: Bertxokatu da kan historiaren gatik, nahiago bertxokatu.
3: Vale.
1: Nik ez nio que justifikatzeko aukerarik eman sekulares.
3: Nik banuen bat, baina
1: joaten ari zait, orduan zer ardori eskatuko diot lehenengo berak planteatzeko.
4: Ni pentsatzen nago, eh? Ez daukatu zabargi.
1: Ni buruan dut, baina...
4: Benito Lertxundi edo Jung Beef.
6: Jung Beef.
4: Jung Beef, eh?
1: Jung Beef, eh?
4: Wow.
1: Bai, bai, hor...
6: Zeharo...
0: Benito Lertxundi behar bada kale falta dauka, ez? Ez dakit.
4: Trizikloa edo patinetea.
0: Baina patinetea zer da patinetea?
4: Klasik Sanchez Kido. Patinete old school.
0: Bai, bai, bai.
4: Sanchez Kido elektriko horiek ez. Horiek ez dute balio.
6: Triziklo nahiago
1: ni. Ni harin nahi zora indik ere pentsatze. Esango nizuke Paul Aina. Ea zaren zuguz edo regaliz.
6: Zuguz?
1: Zuguz. Interesgarria iruditzen zaiz, ez zuguz gustatzen zaien horiek dira normalean Coca-Cola beharrean Pepsi edaten duten horietako.
0: Eta mosto txuria beharrean mosto tinto, eh?
1: Hori da.
4: Hori da. Salobreña, edo.
0: Gaur, eskatu dut goizean, mosto bat? Eta txikitero bat arritu eta, mosto, baina, zer! Plan, puto colgao, que haces bebiendo mosto a estas horas?
4: Hori, doktoretza egin bitartean, unibertsitatean.
1: Urbildu zaizu ondora eta esan zizu, esan dizu, erkatu. Non du honek alkohola. Non du honek.
0: Ke haces? Eta hogas, txiko.
4: Este es junior.
1: Ba, hori. Esan dizu, bebe tranqui.
4: Usoak edo zikoñak.
6: Zikoñak.
1: Eta orain nari ari zait, orain ari zait, inspiratzen.
6: Neiz bukatzen da testa.
1: Egu nahi dugunean, basikoki.
6: Ni badaukat testoat ere, eh?
1: Bota, ez, gustatzen zait, Paul.
0: Baina, norentza.
6: Zerardo lehenengoa.
1: Zerardo lehenengoa.
6: Bi edo iru.
0: Wow, eh?
4: Iru.
0: Iru, eh?
4: Iru.
0: Justifica tu respuesta.
4: Ba... Hombre, bizitza irunekin asko sobea da.
0: Baina zer da, irusitza ero bizitza.
4: Irusitza.
0: Eh?
4: Irusitza.
1: Uste dut, iru delako zenbaki lenguzua.
4: Ingenieria izan zen urte batez, gure Ritchi Bulldog, garaia joetan, eh?
1: Orduan, Zerardo kalean, hemen ez, baina kalean informal jartzen da, eke pasa, primo. Pues, irua nahi godu, obviamente.
0: Baina, dos, dos.
1: Poli, Ricky danago niretzatze galdera duzun jakiteko.
6: Luzea izan daiteke?
1: Izan daiteke, noski.
6: Belarritara saltzen diren kaskoak, edo kasko normalak, renfekoak. Tapoia dutenak, edo ez dutenak.
0: Ze tapoi?
1: Ez nire galdu egin,
0: nahi? Lastikito hori. Baina ikul hartu dut.
1: Nik ez, beste bat nahi.
6: Belarritakoa eskubian edo ezkerrean?
1: Beti eskubian, bai, beti. Izan ere...
6: Ez eskatu justifikatu.
1: Bale, nik justifikatuko dut nire.
4: Zuretzako bat, botako dizut.
1: Eskubitara geratzen den guztia, obea, beti izango da eskubi.
6: Marken diktadore bat.
4: Kondoia, zulatuta edo zulatu gabea?
6: Ez que zain da helburua.
4: Nik galdera plantatu dizut.
1: Gero justifikatu nahi baduzu.
4: Ez, ez dute...
6: Zulatu gabea.
4: Zulatu gabea. Eta justifikazioa nahi dut honetan bai.
6: Hanik ez dut emaino.
4: Basurea behar dut, justifikazioa.
6: Esan dugulen ez dugulen nahi.
0: Ez dakit, ba, haukazue test gehiago, ero...
1: Nik, Pinus, nik zuretzako dut bat aukera emango bazenit.
0: Ados. Dago hemen, pagina aleatorio bat.
1: Bai.
0: Dela oso zaia asmatzeko zer den, eh?
1: Bota, mese, ez badakit ez
0: lehen ikus... Irakurriko dut tituloa.
1: Bai.
0: Embajada de Argentina en Perú.
1: Hori da...
6: Beste arraipa.
1: Beste arraipa. Zaldi baten aita.
0: Ba, bai. Ia, ia. Bueno, barkatu, moztu zaitu zuta lehen, eh?
1: Baneukan, eh? Lehen baneukan galdera. Zango nuke, zuretzat galdera dela buskentza edo mortzilla.
0: Wow. Banik... Krudi vegano bezala esango dut,
4: eh? Mondejua beti. Gora mondejua.
0: Nik krudi vegano bezala esango dut, Txorixo batzuk saltzan beti daudela, hueto.
4: Krudi vegano...
1: Txorixo batzuk saltzan... Cualquier mola laltzan.
0: Hori da, hori
1: da. Bueno, ni enteratu naiz, Paul Aina, da bilela orain kotxeko karneta ateratzen.
4: Bueno, bueno, bueno.
6: Ez ditut test gehiago egin.
1: Orduan. Ez, abizan hau karrik testeko galdera bat ikusteko zure gidari etorkizuna nola dagoen. Honela dio galdera. Ek astelea zengo izut, ze itzultzak manez, itzuli mesez. Vale. Remolke ligeroak. Erremolke
4: ariñak
1: dira hauen masa 750 kilokoa denean ez duenean 750 kilo baino gehiago edo 750 kilo baino gehiago duenean.
4: Erremolke ariñak kontuz.
6: Errepikatu maiz,
1: eh? Wow.
6: Aukerak? Hore, zenbat aldiz aldut irakurien ikta.
4: Behin.
1: Erremolke ariñak dira haien masa
4: 750, más de 750 o menos de 750.
1: Hombre, ez da ensaia. Berdin gehiago o gutxiago. Espero da horita markilo.
6: Berdin gutxiago.
1: Berdin edo gutxiago.
6: Gutxiago
1: edo gutxiago. Gutxiago.
3: Txaro, no hain ezagin nola dakidan, zutik ezagin erantzuna.
4: Baina besteok bauk agu karneta.
6: Jakin marko zen dukak.
3: Txiago da. Esango da gutxago.
1: Asmatu du, asmatu du.
4: Gehiago inongo zalantzari gabe.
3: A ver, no lo entiendo nada.
0: Bueno, a ver, dinda.
6: Nik lare un esango nuke zehazki.
4: Baina gurpilekin edo gurpil gabe.
6: Kinkin.
4: Kinkin.
3: Asmatu duzu, oso ondo.
6: Malareun.
4: Eso, se espira una
3: reza
1: barra. Se duzu, ba. Carneta tombola batean erregalatu zidatela pinuzi bezalu.
4: Bueno, niri kasi-kasi,
6: eh.
4: Niri kasi-kasi, se aparkatzen oraindik ez dakit. Eta duela bosturte atera nuen carneta.
1: Baliatzen jakitea jakin ezazu zaurre baloratuta.
4: Bai, horregatik. Ni posi bizi naiz.
0: Bueno, ikusten dut zuen kolokioa ondo, gala, eh?
4: Está aquí te... Así que usted se tuvo de pachorra... Pachorra o nea.
1: Pino se goten da la nean. Está aquí de aquí suen escalada y castaro a quien maten dituela. Está horregati que batxuetan verando y chamar. Maten da, está gero parador...
4: Maña da escalada y tiempo libre.
0: Bai.
1: Bai, está gero maiten du bustita beti.
0: Estadio, ne maten ditu, paseak. Dago...
1: Maña, hori da, a town but what town, chistea besala. Estadio, but what estadio?
0: Estadio da a leku bat, Gasteizen, hor, pijoan leku bat.
1: Hau da,
0: dago tipo bat,
3: eta nola infiltratu zara.
1: Nik ere pista bat baldin banu asaltzeko norbaiti estadio zer den, horrela esango nioke pinuzek esan duen bizala, da leku bat.
4: Eta estadion, bertxosaioak egiten dira?
0: Ba, egin aldaitezke, estadio egiten diren.
4: Egingo dugu...
1: Bertan, kartel bat irakurren nuen nik jartzen zuena, kantadores el verso.
4: Egingo dugu urrengo bertxokoko kanporaketa bat, kantadores del verso formatuan, estadioan soketatik eskegita.
0: Izan daiteke.
1: Vale.
0: Baina...
4: Edo igual es.
1: Edo igual, que... edo igual es daño idea. Bueno,
4: igual sí o igual no.
0: Mire usted su Juan Gerturatzen eta orantxe guazgo.
1: Eta gero... Bialduko dizugu... WhatsApp bat jartzen duena iristen.
0: Ari gara. Horain aterako gara, bagoaz. Ba, bueno, ba...
3: Gaur ikuña bat, eo,
0: sabe? Gaur jota oso dinamikoa, ari.
4: Gaur bertxoen inguruan, ba, agenda aipatu dugu bakarri, ze entzun gaiak ez genuzka, bueno, bertxo mozkor bat, baina sasin bertxo mozkorra zen.
6: Arabako bertxo kuadri arteko txapelketako lehenengo final aurrekoa.
7: Otzaiaren 29an Larunbata 7 herritan, Aguraingo Zabalarten.
6: Gasteizko Sumendiola Bete Poto eta Kakiturriko Gladiolorean.
7: Informazio gehiago irubebikoitza.bertozale.eus Araba webgunean.
6: Arabako bertxozale elkarteak antolatuta.
7: Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
6: Arabako bertxo kuadri arteko txapelketako bigarren final aurrekoa.
7: Martxoaren 7an Larunbata 7 herritan, Aramaioko Zaztinan.
6: Aramaioko izenbakoak eta Zalduondoko lautadako hauntza.
7: Informazio gehiago irubebikoitza.bertozale.eus Araba webgunean.
6: Arabako bertxozale elkarteak antolatuta.
7: Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
8: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
9: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: akuñak egin dute gure agendaren lana.
1: Ez?
0: Etxagoen hirugarren saio bat. Bai, baina ez dago kuñarik, beraz ez dago.
2: Ez dut grabatu kuña,
1: Hori da agenda, orduan.
0: Bai, hori agenda.
1: Eta...
2: Segururako ez dago beste bertso saiorik.
0: Nik dugu

0: hemen.
1: Ni naiz.
2: Ni naiz dutxerardo propaganda.
1: HTJ.
2: Lehiaketa eder bat izan da.
1: Hori da, dago 2008ko Bertsoa Bizigazte lehiaketa martxan.
2: Bertsoa Bizigazte.
1: Sartu interneten, bilatu informazioa, guk ez dizu egu emango.
2: Egin bertxotan.
1: Bertxotan, egin bideo bat, egin jota bat, egin rap bat, egin nahi duzu, no?
3: Jota bat. Dago aukera egiteko zuzenekoa edo videoclipa.
1: Hori da, gainera, zuzenekoa egin daiteke.
3: Odoan animatu, gente.
1: Ez duzu ez
3: da grabatu, zen, buah.
1: Bueno, jota bat baino, bi jota.
3: Bertxo jota...
1: Y bat.
2: Imaginatzen duzu, bertxo jot, beharrean bertxo jot.
1: Bertxo jot.
3: Bertxo kabaretak edo egin izan dira, ez?
1: Bai, bai, bere gaiara jan, oianek, egin zuen bertxo kabaret bat, Iratxe Ibarrarekin nik uste.
0: Bertxo kabaret.
1: Zer, bertxo kabareta, bai. Berso picantillo, batzuk, bota zituzten.
3: Ba, eta bueno,
1: Eta bukatu da.
0: Bukatu da.
2: Honekin eta bizkotxo batekin.
0: Gaurko saioa
2: oso difuzua
0: izan da.
2: Ez dugu jarri agenda.
1: Hauzazkoa. Jarri dugu?
2: Hauzazkoa.
1: Ez dut
2: berando. Pinuz ikaz ezazu terminologia eta hauzazkoa.
0: Hauzazkoa.
2: Hauzazkoa saioa.
0: Hauzazkoa saioa. Baina, bueno, eskerrik asko entzuta.
2: Bakizu zer...
0: Ez bakin, ordua da.
2: Ez, ez ditugu bi segundu.
0: Bai, orain, baina lehenengo utziko dugu la pila...
2: Ez, sartu Twitterrean lehenengo.
0: Bueno, ba, que os jodan.
4: Plazer.

0: Al orain, bai, orain hitz egin dezakezu.
1: Itoko orain laster badoa.
2: 2 minutu ditu.
0: Itoko, bai, nire, nire.
2: Daukazu ura lepoan, eh?
1: Ura lepoan daukat, bai, bai, ura lepoan daukat. Era... Arnazten. Nora arnazten nago orain dik, eh?
2: Nora soaz.
1: Nire no. Guaridara.
0: Bueno, hau da bakarrik arroza zarera.
2: Itoko kuebara.
1: Landia.
0: Itoko landia?
1: Bai.
0: Hoi hon dago?
1: Está de parte. Eta Richie erantzun
2: ez du erantzun gorritxik ez.
1: Hashtag hori izan zen frakaso,
2: nik espero nuen benetan peñai
1: adobe.
0: Balaina piratu.
2: Zer momentutan pentsatzen zen.
1: Balaina okomunatuko zuela. Ez dakit. Ez que hasieran éxito bat izan zen, baina apaten izan zen. Irratian komentatu eta aldu zuen potentzia guztia.
0: Ba, zer gaitik izango zen, ez?
1: Igual hobeto zen sekretuan mantentzea eta nik intimitatean erantzutea jendearen eskaerak eta...
0: Bai.
3: Aburrio, gugu...

0: ikuste bukatu
1: bai,
0: bolan.
1: Bai,
0: ez?
2: Agurtuko dugu lehen, polaina komunan dagoenean, eta...
3: Ena, polaina, estamos.
0: Polaina.
1: Eta, tarnaztea.
0: Itxarango dugu, itxarango dugu.
2: Itxarango dugu, bentsat dut izagun.
0: Bai, bitartean bota herrimaren bat, ez? Ritxi?
2: Bila batzu.
0: Ritxi bota.
1: Bitartean gogoratu entzun gaitak ezuela, Rosa.
0: Rosa zarea. Hau bakarrik arrozun zarea.
2: Entzun arrozun zarea gu baino obea. Burgiren lokura grabea.
0: Zaitez por culotik artera, zera elako, relako gera. Venga, tío.
2: Bueno.
0: Venga, polainas, agurtuko
2: dugu. Betetu da, polainas, agurtuko dugu.
0: Hori da. Saioa.
2: Saio extra.
1: Bai.
0: Lasai, lasai.
1: Bai, bai,
2: bai.
1: Bai, segi, segi.
2: Eso betesan agurtuko zure.
3: Bueno, ba, agur placer bat, guzti hoi.
2: Agur placer bat izan.
3: Es que galdu duza, tío, hori.
0: Ba, hori. Es que de fada, tío.
2: Es que hito koren movida.
4: Gentlemen, gentlemen.
5: Tokin
2: toes. Toes, toes. Venga, la torre nater arte.
4: Sí que, double, double. Yeah.

Haupa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat radixu irratian. Azken, Mohikanoak. Eta gaurko irratzaio.

atzaiu bete-beti dator. Kultur erin egitarauai errepaso bat emango zaue lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbain gobe apur bat. Gero arrazak eixi eta esklabutzi bai irakurriko zu hau ekarri dauen pare bat zutabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba, Charlie-k atadaben liburu atxik berbain gogu. Relatos inkomodos dauke izenburu eta horretaz berbain gogu. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango eskun gaurko irratzaion dana eskaintzeko. Orduan, hortxe laten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute izango zuen. Eta azteko, bakizu itxuri dakauela, kanta bat ipintzeko. Hau pentsatzen du beste baten bebai ipini gendunela, eta zoritxarrez gauzatu zen moure junde, beste baten bebai ipini biko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, langile bi, zaborraz inguratute, estalitxe, eta ondiokan estotxu ez topa.

Ba, amen. Hotza, aklarat. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga buru belarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost azte burutan, ba, azte buruko egunak izango litzakezena baixak uzapat omeki, ba datoz bete-betik. Ezaugarri batzuk bete biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk. Eta ba, publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak. Eta bebai emakume eta gizonezkoen arteko oreka bateaz eta gai bueno, bai aktualidadekuk baina mezu integratzaile zabala ba eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegun daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da, ba, zelan, sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko irurioixe, dopentzen dute, dala sartu leiken jenti, ba, ez akaparadorik ez isati, eta horretako, ba, lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik eta eskatzen denara ba, ba bueno, ba aldala esakaparati eta jenti rotati eta aldala jente desberdinak juti danai aukeri emoteko ikuskizunen bat ikusteko noixera bizkat nahi zana bultzatu antolatu den egitarau honeaz.

Orduan hasten da kultur uerin egitara, ustaian hogeita maikan, baixakun, zazpitzer dixetan, eminaldi gexena zazpitzer dixetan diz, frontoin, tio teronen semeak, fresh cool dantza ikuskizune eskeniko dabe. Oso talde famau, telebizinuin bebe ikusitzena, berritxun bebe hondi, beste hainbat eta hainbat errixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori baixakun izango bada, ba, abuztun batin, zapatun, frontoin, ba, lehenako kantaldizan itxuri hartuko da ben emanaldize. Biren, Bikoti eta Patxi Zaiz, dekikoz frontoin. Hau be, zazpitzer dixetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja errixan zirde. Pintzen dau, familie eta ume taldentzako pista jolasa eta jinkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abuztun bixan domeki goxeko amarretan. Hau familixai zuzendutako emanaldi bat da. Hau eman aldixe, herri bixi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, baixaku, zazpitzar dixetan behoi frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izangora eta ba ulertu duen modure zeo zelan azaltzeko ba izango litzake antzerki bertzolaritzi publikuk emoten dau nundi noakun berdan eta bertan momentun improvisazioen bidez ba komeriak estena tokixan. Abuztun sortxixan, zapatu, trapuzarra antzerkitaldi. Antzerkitalde ospetzu, eta ongun ekarriko daben ikuskizune turistreatzen isangora. Antzeslik, Lierni Fresnedo eta Jon Zagarzazu. Eta abuztun behatzixan, zazpitzer dixetan bebai frontoin, umentzako ikuskizuna. Mari, Meri eta Lari antzez lana. Ezan testu negi Galder Perez dala, pentsan dut ezautuko zuela, radixun parte hartzen da, Radio Euskadin atzalditan agertzen da, honi balo porretan da. Eta bebai ba, umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Pikokero alako zeo zer etxe ben, umiai zuzen dute, eurak umik izan da. Eta, ba, bueno, esan berde irrati gintzi odolin darule. Beran kompainiri bebai, hemen radixun behin baten baino gehiagoen entzungo zen duen, atzalditan eskaintzen duen irratzaio baten. Bilbo iria irratian magazinia atzaldekutan eta han parte hartzen du. Hemengo umentzako ikuskizun esan duena Mari, Meri eta Lari, ba antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hon entzungo ba gitarra hon barrun parte hartuko da ben bikoti biren eurak atatako epe bat esango du dala hiru kantako CD bat publikaben eta hortik hartu dugu hause kantik.

Eta jarraitzen dugu kulturruerikoa egitarauaz. Agustun amalauan, frontoin, zazpitzartizetan bebai, dantzarte taldin, dantza emanaldixe, eta La Sala konpainixi, fight dantza ikuskizune eskainiko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzartekuk dinue, herriko hip-hopeko dantzasek eskenitxako koreografia osatutako saio izango dela, eta baletan ekarpen bat ere ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza eman aldixan, ba, ordezkapen moduko bat, xumi dinue eurak dala. Eta ero La Sala konpainixi honegia profesionalati eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, Agustun amalauan, Ondarruko frontoin. Agustun amabostin, ba, zazpitzartizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuakoe, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldize emoteko ondarrun. Mi, esortzireun, de, hogeita marrin sortutako banda bat da, Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe la urtero lez, agintzen dabe. Eta Agustune 16an, Domekan, beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokilo Zirkus, umintzako ikuskizune eskainiko dabe, Ondarruko frontoin. Agustuak hogeta bat, baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan, frontoin, garoa, taldin, kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, ba, gizue, Ekai Lertxundiai eskainitzenela kanta bat, eta ba, bereziki... hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, Ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Ame, ez duxukun, arrebi ez? Bai. Agustuak hogeta bi, zapatu, zazpiretan bebai, herri kirolak, Mutrikoko herri kirol taldi etorriko da, eta honepe bai, urtero, jasetan ba, eman aldize eskaintzen dabe, eta horretxetxik datoz bebai, pentsaten gendun, ba, bebai beste herri kirolak eta olako... ikuskizunen izun ezatea, baina, bueno, eman aldixe edo demostrazinoi edo agerraldixe, ba, interesant izanela eta hor txatxik programara. Herri Kirolak, Agustun Otabixan, zapatun. Eta Agustun Otiruan, Domeki, zazpiretan bebai, umintzako ikuskizune. Futbolariak eta printzesak antzez lana. Honen testu negibe bai, Galder Perez, lehen aipatu dauena. Eta Agustun hogeta sortzian, baixaku, zazpiretan bebai, frontoin, Nagore Leon eta Itziar Saez de Oger. Itxaspetik azalera, azaletik plazara antzez lan eskainiko gabe. Eta behat izar dinon, zarreran moduko baten euran ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune.
barre egin dut baitxe negar be, baina batez be maitxatu izen dut eta maitxatzen dut bizina zen eta hilkona zen mundu bazter hau. Eta abuztuak 29, zapatun, zazpiretan bebai, frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua. Ez da kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolasak, edo libre ukenak horregunin ondarrure, etorteko aukeratu zinan zerrendatik diz Maialen Artzaiuz, Nerea Ibartzabal, Markinarra eta Uxue Alberdi. Gai jartzaili Amaia Agirre eta bueno, saxo, gitarri, biboline, horretxe ez lagundute, musiki ez lagundute, bertzo zaio, berezi bat. Ondaren frontoin, abuztuak 29, zazpiretan. Eta maitzeko, abuztuak 30, Domeki, hau ja iluntasunan bile, behatzi txerdixetan, frontoin, zine emanaldixe umintzat, Lur eta Amets filma eskeniko da. Zuzendaxak filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce, izan zin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztintzir, baina ba, konfinamentuk eta abarrak, moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini izan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zaini ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Ba bueno, ba horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai bitxeko berez ondargo jaizetan bebai oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka-marteka badabe, ba zini eskaintzeko frontoin. Hau izan gora aforo gehiagoen eukiko erabena, eta laureune edo pentsatzen dute aldala altza edo hortxe biliko da, eta ba, bueno, ba honetxeaz amatxoko litzake kultur ueri emanaldi kulturalak, eskaintza kulturala, ondarruko udalak, zeo zelan, jasak ordezkatzeko edo, bebai kulturi beharrezku dalako, kultur mailan biharra etxen daben jentiai, bat zeo zelan honei egoerik kolpatute izan diz, eta, ba bueno, euran bizimodu apurre badabe. Ba, atateko modun, eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi izan. Eta gero, ilustrateko, eta zeo zelan ueri berbin nundik noa eta zer, ba, zitsa bat aukeratu zen egitaraun eipintzeko. Eta ara, Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi. Mauleko bidea eta holantzek dino. Bueno, zati bata, eta arrantzale galduen itsasoetan brankaz emakumeen lurretara abiatu zinetela itsasoan musikaren uera luze bat utziez. Ba, Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidea.

baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaun baruaren estaietan,

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itxasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itxasoan, musikaren uera luze bat utzia.

zubiak usatzen zituen artean, ire arpegioetan denbora gelditzen zelarik. Gurpil hildo marratzailea, landak gorritu zihoak, eta ni, aspaldian hemeniago txaorekin, Mauleko bidean irezai,

Bueno, ba, eskuartin dakat, diak ata da bene aldizkaixen, nire ama sozizire, eta, bueno, ba, bisaltu etxetze publikaten danin. Especial diario del coronavirus, ipintzen dago, xe maure, monografiko bat da, coronavirusan ingurun. Aipatzen da zelan eguaztena zan hain zuzen be, martxun 11 aurtengu, eta ba, OMS-eko zuzendaxak, zuzendai orokorrak, zelan hor egunin COVID-19-e ofizialki pandemixi zala onartu ben. Gero dino, hiru egun gerua, 14 martxun gaz, Espainiko gobernuko presidentik, estado de alarma dekreta banela. Baina, 24 ordu arinaua, lehendakaxak, Iñigo Urkulluk, baina anuntzixabanela, aktibazioit de la declaración de alerta o emergencia sanitaria en Euskadi. Eta orduan zelan dia ba epinizan la disposición del mando único responsable del dispositivo de emergencias del plan de protección civil de Euskadi. Eta erorakarre ba resumen de actividad. Suponiuten dut, ba, koronavirusan krisis ba, jasenetik eta hau idatzi zane arte, ba, eurak enjabene aktuazinik. Eta holantxe dino. Atenciones y traslados de las ambulancias de apoyo a la red de transporte sanitario urgente de Osakidetza SOSDEIAC 112. 648 atenciones y traslados. Traslados interhospitalarios de pacientes con coronavirus en ambulancia preparada según protocolo de instrucción técnica para SARS-CoV-2. 233 traslados. Traslados de personas contagiadas con síntomas leves desde hospitales a domicilio para cuarentena y servicios de apoyo a ambulatorios. 441 traslados. Suministro de farmacia a domicilio para personas mayores y o dependientes de Vizcaya en colaboración con la Dirección de Farmacia del Gobierno Vasco. 22.801 llamadas atendidas. 715 entregas. Asistencia en domicilio a personas mayores usuarias del servicio de teleasistencia del Gobierno Vasco. Horire botoi bat gorrixera inzuzen be, ba, pertsona bakarri bizirizenak eta ba, zindu fiziku edo dizenak, eukitzen dabena ero zeinarazun aurrin, ba, botoi jo eta segidun epintzen diz, beraz, harremanetan ia zepasaten gakon galdetzeko. Eta horren arabera ba, bideratu etxen dabe. Irureun de 84 asistentzia. Atenciones realizadas por la Brigada de Apoyo Psicológico a través del teléfono para ayudar a las personas a gestionar sus emociones y el confinamiento. 129 atenciones. Limpieza por parte de nuestra brigada de desinfección de residencias, centros de salud y oficinas públicas de atención ciudadana, hoteles, etc. 189 actuaciones.
gestión de donaciones y posterior reparto de EPIs, mascarillas, guantes, pantallas de seguridad, etcétera, por centros de salud, residencias y a la población en general. 548.250 unidades. Realización de pruebas PCR a arrantzales, sanitarios y voluntarios de la DIA en colaboración con profesoras de enfermería de la UPV. 635 pruebas. Ba, honet xetiz, diako datuk azaltze txua zenak. Baina bakixue, dana kontune bebernio bat dala. Dana guzurre dala. Asma enjabeela. Euran eidabena etxendabeela. Guri esplikazinioi batik emon baik. Zta derechoik. Abusaten dabiz. Kontrola baino besteik ezta. Nik ez da izein gorotena. Ez nik holanik bizi. Eta honet diaku teatrero utzat diz, eh? Behat izen bagauza esan dauen egin jabeela, eta dana guzurrera. Dana guzurrera, dana, dana, osoik. Ba... Hau zen nien etzuen esan. Dana guzurrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara, nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez. Zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Da montaje usti izta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Nahi txegainabe, gehu gaxotzeko eta gehu hiltzeko. Nire amak ezaren da, maure, sarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin. Beino behin, autobus baja ustezan eta sarrak hiltzeko izatezan. Bueno, amaike tonteisa entzun birdi, belarrixak eukitxearen, eta behisak egitxarren eta irakurten daki hauelako. Holan txaitu mundu. Ez gara espabilako, en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare bagauza. Nahi neuke aipatue COVID-19an ingurun bat, ez da ibaki zuen, bai, tokaten gaztanen aldetik, eta komunikabideetan ez danetik agertzen, bai patuko dagoen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biarretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena. Eta inok ez da bai aipatzen, lehenengo gizango litzak ez. Ba, medizinia zerrekusirak arrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxen dabe fuerzas de seguridad del Estado ba, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatzu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko ba nahiko eskaz. Martxun naziretan ero komisionezek eta UGTek denuntzixaben ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser ba, gore biharra desarroiateko ordun Correoseko zuzendaritzik gezurtatu egin ban hori, baina bueno, datuk emon zin, eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentisa eukira ben. Igual gu Correoskuk repartidonin atalin egongoa, Amazoneko mateixolak eta
dupe bai banatzen dugu, baina ba bueno, aseur eta horrekin ez dakio. Esan berde, correos dala, enpresa publiko mailan langile gehien dakarrena. Eta rollo sindikalisti eta aipamena egin gero beste galdera bat. On askora zabaldute, ez? Ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba ez da izarretxeko guaz. Den be kontrolatagaz eta beuran nahi dabena etxen dabe. Baina, bueno, ez da zer gexe bir daben horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da bentzaden horren beste izenik. Zer gexeno bentzaden dute jarraitzen dauzela, ba, tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk edo saiatzen gazela beteten. Baina badaz, ba, protestaten dabizenak. Eta bueno, protestaten dabizena, ba, bozeku gero bari, ba una maz, ez? Baina ustez, ezkerreko jenti dana, ustez, irautza irana, ustez, ezkerreko izan da eta iraultzari izan da, zientxixan oinarritzen da ben ikuspuntu eukibil euken jenti izan da, ez da gulertzen, zelan mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen jente guzti horren aurre. Eta gure galderire, sozialismo ongo bazan, zelan pentsatezue izango zanela pandemixin aurrin estaduk erungo leuken politiki? Gogoratzen dut esate bateako, ba, izango zan Unión Sovietika ondigan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lengu zini, eta beran nobizu orduan denbora, gizona. Eta arek euki ben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiez eta eoteko. Eta ba, bauran logrune hartin, ba, aipatutzen, ba, zelan, eurak dakarren sare sanitaxu eta CDR-in laguntziaz, kapazile, edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean gaso tropikalak eta badazela, naiz da ba, sanidade kubatarra paneiko altu izan eta bandigon badaz gaso endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai Estatu Batuak zabaldu izan dabela, erradikata guazen gaxupe bai zabaldu izan dabela, gerra biologiku einez, eta hon izan di kuban krisis desberdinak, ba bueno, ba urak esate bena zan, euran kalkulutan bi egunin edo kapazile Kuba guztiko biztanlik bakunateko edozein gaxun kontra. Izan lik ezela horregun bixan barrun, ba, islan bat edo ez dana da, diseminata dan lekuta ezaiati, baina azte baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela. Hori kapazidadi ba aukenela. Izan lehike propagandi, zekuz ukatzea. Baina kapazidadi dakarrena mundure medikuk eta medikak esportaten daben nazinei bat, ba, kapaz bada. Han ez topentzaten, aparte ez totuzten egongo eran ipe bai bakunan kontrako jenti dana. Ze bakuni euki edo ez euki, hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo baleuke baten bat, ze pentsatezue pasako litzakeela?

Bueno, eta tal honeta honeaz amaitzeko galderak orraidin gelditzuri zeuk erantzun zeuen eizuena. Depende ze erantzotezun, disidente, disidente, maske disidente. Bueno, katxondegu albo batea aldagata. Pandemixi sufriuraben momentun eta konfinamintun geuazela, betezin berroi urte. Beranburuaz beste ibanetik. Gabiz berbetan Ian Curtis zehatzik. Joy Division taldeko kantanti. Beste pandemisa bat. Hau be. Impotentziaz bizi dauena. Suizidixuk. Joy Division.

zerrendak hau eskuartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Ama osturte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore eta Mugitin Altun etxerako bidean zijoa zen futbolean ibili ostean. Klixi zuz boizen Paris aldirietan. Auzoan gertatuko gertatu

Zako lapurreta bat zela eta polizia zebilen kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren aringengan. Naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren, Bena eta Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan, amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu. George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere kaleetan jendea. Bistakoa dena salatzen. Beroago Estatu Batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago, nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak, Mexiko Olimpiarreko zerurantz, Black Power, Black Lives Matter, denok gara George Floyd. Gero, beroarena apalduta, neure bizitzan azterka hasi naiz. Lotu behar nau zerbaitek arekin. Ni ere George Floyd naizela egin dut oihu. Baina ez errez. Ez da arrastorik ere. Ezin etzi eta lagunartea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adiskide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota, zabaldu egin behar izan dute eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkodan antzeko enekin, harreman erak salatu nau. Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni dagoeneko zaharra naiz, baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz. Ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik, baino.

Eta ondak hauen artikulu eskuartin, Julioan batin... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaion egunen edote zan. Hortxe egunin argitaratu zan. Eta da, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan sutu den ikonoklastia boladatxo horrek. Nahi gabe bada ere, ia beti estetikari egiten dion mesedeaz gain. Muturrekoa dirudikeen adibide bati helduz, Princeton Unibertsitate ospetsuak Woodrow Wilson presidentearen izena kendu dio bere School of Public and International Affairs ospetsuari. Eta bide nabar, Wilson College berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna, doitua baina itzulingurudik gabea. Gaur egun supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki, eta etzen kaiku arlote bat. Eta hegoaldeko demokrata harentzat etzen nornai zuria.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei, agian. Ulergaitza ere egingo zaie, unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari, etzaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren eskakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabakiak hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, klaro. Hemen, gertuagoan ordea, Menendez Pelaioren izena darama unibertsitate batek, aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintzat, inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut Prin kaletik. Eta angiolillok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Canovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek. Batzuek ordea inguruan ezagutzen duten arrazista bakarra, Sabino Arana da, nonbait, hori begia.

Iconoclastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dau esan. Amerika atxik berbain jo, Amerika, kubako batek esan, jo tamien soy americano, esango estan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batu etakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, oso osoik, eta guk Amerika, americanu, ezaetza hau eurai. Baina gurik, guripe Amerika unzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri. Etxe aurrin edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan, edo askotan, hain zuzen be, kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserri xebarrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditzu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hoa pebaua zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan gehienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateakoa Sidoni Banelo Itzunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude. Esaterako Bergarako osaetarrenak, Oñatiko Berganzotarrenak edo Azkoitiako Oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat komentu eta abade etxeetan ere esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile militar edo itsasgizon asko lur zailen handien jabe egin ziren. Eta eskulana bertako indigenak esklabotzara derrigortuz edo Afrikako beltzen zein txinoen importaziotik lortzen zuten. Trafikatzaile asko euskalduna ziren, bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean
Eta naiz eta esklaboen etorrera Euskal Herrira murriztuz joan, trafikatzaileena 19. mendearen amaiera arte mantendu egin zen. Kasu batzuetan esklabista indibidualak ziren, eta indiano aberatz bilakatu ondoren, jaioterrian filantropiako diru asko utzitakoak, hala nola, Julian Zulueta, Jose Matia edo Manuel Calvo. Eta beste batzuetan, Caracaseko errege konpainia edo konpainia transatlantikoa bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salaurezketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

Badabiz, ba kolonen estatuak giazelan botalik ezen, aipatzen dabenak, kolonek ez ban laixerrein, ba bueno, ba, Wikipedian toparo, eta beste testo batzutan bebai. Zelan aitire kolone aiazan momentutik, ja esklabutzi zabaldu zanela, eta indigenak, eta esklabu bihurtu zitsu ezenela euran lurtzaileak lurtzaileetan euran lurretan biherra etxeko. Beraz eta bueno, lehen aipatu den esate batako ba txatxik horrek eskulturak botabir dizen, edo ez dizen botabir, edo baserrein ben, edo horrek gizonak, ze gizonak izaten zen gizonak. Ba, bueno, ba, ejemplo bat, esate bateako, eh? Arabako Arte Ederren Museoak berrikitan Julian Zulueta Amondoren erretratua erosi du Federico Madrazo Margolari Madrildarrak egina. Ana del Val, Arabako kultura diputatuak, ezaban. Pertsonaiak duen garrantziagatik eta museo honentzak duen esanaiagatik justifikatu zuen erosketa. Museoa dagoen jauregi aharen alaba, Elbirak eginarazi zuen 1912an beste hainbat eraikinen artean. Margolanaren aitzakian erakusketa ere paratu dute enpresariaren inguruan. Enpresaria komila hartin da. Julian Zulueta izan zen Euskal Herriko eta munduko esklabista handienetakoa. Kubara gutxienez 100.000 afrikar eta txinatar pasa zituzten bere bidez 19. mendean. Lortutako dirutza eta boterearen ordainetan Arabako markesaren titulua eman zion Alfonso XII. Orain, bere irudia handikiro ageri zaigu eraikin publikoaren atarian lonazko afitxan kartelin. Erakusketa irailaren 20 arte baitago zabalik. Handik, ez oso urrun, Prado Markesaren ondoan, Elbira Zuluetak kale bat dauka bere omenez. Entzuzue, gauza bardin izan dabe, horre botaten da zen eskulturak ez botati defendiuten dabenak. Gauzazkoen jako edo pertsona garrantzitzuk izan dakuk diz. Eta iztoixi ezin leike aldatu. Baina iztoixan egoteko. Zer egin ben? Eta hori egin bena goraipatzeko de. Gaur egunin bebai.

Donostiako Antigua auzoa gurutzatzen duen Matia kaleari, kale printzipala, Jose Matia Calvo, laudio tarraren omenez jarri zioten izen hori, 1881. Besteak beste, Asiar esklaboak Kuba, Peru, Panama eta Puerto Ricora garraiatzen lehenengo tarikoa izan zen, Claudio Mentxakatorrerekin batera, Manilan zuen merkataritza konpainiaren bidez. Mila sortireun da irurogeita amaikan hil zen oinordekorik gabe, eta egindako dirutzarekin babes etxe bat sortzea agindu zuen. Gaur egungo, Matia Fundazioa. Laudion ere, kale batek bere izena darama. Manuel Calvo kaleak Nervioi itsasadarraren ertz garrantzitsua igarotzen du Portugaleten. Manuel Calvo Agirre Kubako lur eta esklabo jabe handienetakoa izan zen. Besteak beste, Portugalete azukreolan 200 esklabok egiten zuten lan. Orduko beste esklabista handi batekin, Antonio López Comillasko markesarekin, harreman komertzial estua izan zuen. Bere fortunaren zati bat bideratu zuen Portugaleten zerbitzu publikoak ordaintzera. Eta Gran Hotel Puente de Portugalete dagoen jauregia ere, berak utzi zuen doa itzan. Hilzenean, Comillasko bigarren markesak panteoi ikusgarria jaso zuen Calvoren omenez Portugaleteko hilerrian. Cristobal Murrietaren omenezko eskultura Santurtziko udaletxe parean dago. Eta 1923an inauguratu zuten. 80ko hamarkadan berritua izan zen. Murrieta, txinatarrak Perura inportatzeko zubia izan zen Matia eta Mentxakatorre konpainiarentzat, esklaboak erauzten zuten guano mineral preziatuaren kontzinatario nagusietakoa ere bazen. Horrez gain, finantzen munduan, esklabista handien ordezkaria izan zen Londresen. Esaterako, Lekeitioko Goitizolorena. Portugalete eta Santurtzi arteko bidea egiteko obrak ordaindu zituen. Gaur egun, bere izena daraman, etorbide zabala. Bueno, ba, honetxek ejemplo batzuk euskaldunak mundun zabaldu eta zer eiben. Aurreko baten beba ipatu neban, alboko herrien baten badaela zalantzak sortzen daben pertsonaje batean jako eskulturi. Eta arakatzen ibiliga. Bankeru izan zen. Beraz esan, Mutrigun. Ez, Mutrigun ez da. Bankeru izan zen. Ameriketan eman diruk, eta gero, etorri zen, Baxona. 19. mendeatxe gabiz berretan. Familixi ospetsu handixe. Londresen bebai egon zen, beste leko desberdinetan. Hainbat partaide daz gainabe, tanak iztoixa handixe dakarre.
baina oso, oso kuriosuran datutan, esan dabe, ba, bankeru zile, bankuk orduan zin, finantzizate benak trabezisak edo enpresak, gaur egun eurak nahi daben enpresak bultzatzen dotxu esen modure, edo eurak nahi daben negozizuk, eta bankuk zin, ba, finantzizate benak espedizinioi esklabistak. Eta hau, bankeru zen. Eta guk arakatzen ibiliga zen datukin, eta biografisa zin, eta euran aldeku genjakuk, inun sekule ez da aipatzen ze negozizutan murgilutegoa zen, edo ze negozizuk bultzatzen euran bankun bidez. Oso arraru ez da. Hobetua jakin biko litzake, baina zalantza asko sortzezkun datu de. Guri aspaldi, ez askun, hau horrik uste zuena, honek diru, baltzak esklabukea, Afrikatik Ameriketa eruten einban diru. Hilzanin, ero hilbaino harinaua, nean beste diru emoban lekatxoa, obra publikuk etxeko, umezurtzak babesteko. Eta handa, jarritxe. Lekatxoko alamedan.

Honeaz gaxa zamaitzeko reflexin bat. Gure paradoji, euskaldunan paradoji. Indigenak ga, eta indigenak menperatzen eta esplotaten parte hartu izan dugu euskaldunak. Eta beneficia bebai, enga.

Lole Manuel, entzun du. Sangre gitana y mora. Arabes kantatako kanta bat. Ze baltza bakarrik ez dabe sufriten arrazismu. Hemen gure artin badaz beste batzuk be. Ondigan txaltoa ikusitxe dazenak baltza baino. Ta hain zuzen be, kanta nahi patzen dizenak. Ijituk, motxaiik, gitanuk, eta moruk, magre bisak. Eta behin obein, hamen be, sortzen di. Mobilizazioi popularrak, komila hartin, aitzaki desberdinak erabilitxe, birbada batzutan situazioi eutzi ezinak sortzen dizelako, eta gizartik ez dagarrelako mekanismoik horrek harin eta ondo konpontzeko. Ba, jenti gaina be langilek, jente popularra. Urte detza barruk dakauen fasista txikixak. Bestekin, pagaten dabenak. Norberak dakarren frustrazioak. Bueno, ba, segitzen dau, amaos ba minuturak hau handiukan, espero dau, pentsata geunkana, ia sartzen gazkun. Dan-dan-dana ez da izango, baina aipatuko. Eskuartin dakau, relatos incómodos. Charlie que publikada ben liburu. Lautabi orrialde, relato ilustrauk dizela esango neuke nik kontakizunatiz, baina dibujukin lagundute. Dibujuk leko handixe hartzen dabe, baina esango neuke relatun titulu esan da, maure relatun liburu bat ala. Mundun ikuspegi bat azaltzen dabena, komunikabidetan ez dana agertzen, edo ez dana agertzen egilik etxen daben, edo azaltzen daben eran. Manipulata agertzen dana, hain zuzen be. 8 euro balixo dau, eta guk zurrumurrun erosi do. Facebooken beran biharrak nahi bozue ikusi, maldito Charlie Resbalón ipini bizue. Eta bertan azaltzetxu beran dibujuk. Konfinamentu denporan aipatu gendun, ba nahiko dibuju publikaten ibilire, Charlie. Eta esan dugu, ze kutzu edo hartzen daben. Eta nik esango neuke, gehitzeko, relato urbanuk, urbanita batek enjako. Relatuk dizela, irixe zeo zelan, irixetago kalik, hortxe daz. Eta horretan sartzeko, ba zein hobi, leño baino, rock urbano deintzen gentzan beran sasoin leinu getxe bana.

Ba, usera, relato motz bat, ba, askotan, pasarana. Epsan bitu hau askanegoko paginan, ipintzen dabela Inigo Cabacas justizia, eta ohar bat epinera bela Charlik, Aupa, Manu, eta Fina, besarkada bat. Bimila eta amazazpixan, Enjako dibujuk eta relato. Hainbat, relatukin batea, relatos incómodos osatzen dabena. Charlik argitaratutako liburu. 8 € bakarrik. Merezi iraupenik.

duela bos mila edo lau mila urte diadanik mendiak piskat partekatu zituzten, bai ardi tropak emaiteko eta hori dena bizik interesgarria da. Baina maluruski ez dugu estudio hainitz, zenta Unibertsitatea Paulen da, eta hainitzetan horrelako gai hori buruz piskat beharneseko lekuetan egiten dira ikerketak. Niretzat animatzeko eta pixkat erakusteko be nolakoa den gure aberastasuna hori buruz, lehen helburua da ezagutzea. Zientifikoki edo helburua da be nolakoa den gure ondarea eta bon, ez dugu hainitz datak maluruski. Egoaldean, xantza bat ituzte, zenta elkarte handi bat bada, ahantzadi, deitzen dena, eta haiek indusketak hainitz egiten dituzte, eta guk hemen iparraldean ez hainitz. Bai, orduan asporosipin gure laneko lekuetan, erakusketa hainitz antolatzen ditugu, eta bon, gaur ebe badugu arkeologiari buruzko erakusketa bat. Eta orduan eskol hainitz egezibitzen ditugu animatioak egiteko aurrekin, eta biziki ongi martxan da. Zenta badugu joko bat pixkat arkeologiari buruz, eta gero lau mintzaldiak antolatu ditugu. Antolatzeko erakusketa hau, nire zuzendaria ekin ebe ikusi genuen pixkat nola antolatzen genuen horrelako lan bat. Bo, maluruski jandut bezala iparaldean ez dago horrelako erakusketa bat, lan hau orain ez egina. Eta orduan, biharneko elkarte batekin eta INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, ekin antolatu dugu erakusketa bat, eta gero guk Ipar Euskal Herriko arkeologiari buruz egin dugu pixkat fokus bat erakusteko zer ezagutzen dugun. Eta ala, bai, mainan, bai, iparaldean ez dago oraino erakusketa bat hori buruz.

gure helen burua da diadanik erakustea zer den arkeologo bat, zenta hainitz gai desberdinak badire, badira ere lan desberdin hainitz. Orduan gure helen burua zen hori erakustea eta gero hartu ditugu Akitaniako adibideak, indusketak, erakusteko, ebe adibidez Baionan izan da indusketa initz piskat irri barnean, erakusteko erdiaroa eta gai horretan, gero hartu dugu ere Beharneseko Pireneko leku bat aneu, hori pastoralismoa erakusteko ere neolitikoa aipatzeko. Neolitikoa gai biziki interesgarria da, zenta momentu ontan be jendeak bereziki Ipar Euskal Herrian izan dira artzainak eta haiek egin dituzte trikuarriak, baratzeak eta horrelako ondareak. Eta gero gure beste helburua zen ere erakustea, bazirera ere itxas bazterrean edo itxasuan ere beste indusketak biziki interesgarria, adibidez hemen urpeko ondarea ziburun elkarte bat, haiek indusketak egiten dituzte Donibale Loitzuneko baian, erakustea pixkat nola urperatu diren itxasontziak, ekaitzakekin eta horrelako gauzaikien bai. Ekin biziki ongi emartan da zen da biziki kulusiak dire. Fite esartzen dire arkeola lahuan barnean eta orduan ebe dioko bat egiten dugu. Lehen emburua da ere aurrekin erakustea bai objektuak biziki interesgariak dire. Aurkitzea bai horala zer den hori, suahi bat edo ezurra, egurra ere bai. Mainan gero nik espikatzen dut ere kontekstua biziki importanta dela atxikitzea orduan gazkiak hartzen ditugu ergarrekin, plano bat egiten dugu, zenta arkeologia, fen desagertzen du informazioa iniz, zenta objektuak atxikitzen dugu barnean, eta ez dugu informazio hainitz. Orduan biziki importantea da informazioa.

0: formació Gusia Cartzia. Soin chakon tachunean den objektua, bele pozizionea eta hartzen dugu ainizatak me aurrekin bai, biziki ongi marchanda, baita ere elbideekin eta biziki ongi marchanda bai. Orduan ere, mintzaldiekin nahi genuen ez aipatzea Berneseko eta Kitaniako lekuari buruz, mainan iparaldeko bereziki, eta orduan lau mintzaldi antolatu ditugu. Eta lehena izan da historioari buruz, adibidez historitzeko lezeekin, baita ere xalako lezeekin, bon, aberastasun handi bat badugu hemen gai hori buruz. Gero, bigarren mintzaldia izan da mehaltegiari buruz, zenta Euskal Herrian burdin ainitz bat ditugu, urea ere bai, bastaneko ibaietan adibidez. Eta gero, azken bi mintzaldiak toponimiari buruz izanen dira, zenta biziki interesgarria da hori ezagutzea ere. Azken mintzaldia arkeozologiari buruz izanen da, biziki berezi da, baina Bordaleko ikerlari bat da, eta bera hartzari buruz aipatuko du, eta pixkat nola dendeak lotua bazen ere fonari buruz, paleolitikoan, neolitikoan, eta horrelako gaietan. Eta ibilbide bat eginen dugu ere, xaran, xarako lezearen giberean, atxurian, mendietan, eta ibilbide hau ebe nik eginen dut, pixkat esplikatzeko baratzeak, trikuariak, eta nola dena antolatu dituzte dendeak horrelako landareta, eta lajean. Antolatu dugu ere itzordu pixkat berezi bat, zenta gombitatu ditugu autetxiak eta irri elkargoko teknikalariak, baita ere erriko teknikalariak, pixkat aipatzeko ondare arkeologia, nola kontuan hartu lurralde planintzetan. Adibidez, peluietan eta horrelako objektu garantitxoetan, zenta ondare hau ez da biziki famatua, eta maloruski ikusten dugu bizpailu proiektuetan, adibidez, bide bat egitea mendian, ebe ez bali mazugu ezagutzen trikuariak eta baratzeak, posibi dugu be desagertzea eta hori biziki domaia da, eta ez dugu gibele nat egiten ahala, bai.
1: Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza.
0: Plazer handi bada diendeekin aipatzea eta horrekin aipatzea gaia hauek, baina nik biziki maite dut ere lotua egitea ondare naturarekin, historia baita ere. Artzainak ekin, zenta bon, be, gure mendiak eta gure lurraldea ikusten dudana be, artzainari lotua dela, zenta artzainak be, duela 5.000-4.000 urte be, diadanik antolatu dituzte paisaiak eta horrelako lekuak. Eta bai gero biziki implikatua naiz ere irri elkargoan, adibidez garapen kontseiluan, zenta maite dut gai horrek aipatzea leku honetan, eta ere komisioa montain, irri elkargoko mendi komisioan, zenta bada proiektu biziki interesgarri bat, deitzen da le Parc Naturel Regional Montagne Basque, ez da egina, baina pixkanaka proiektua garatzen ari da, eta bai biziki interesgarri da, zenta gure lurraldea dinamizatzen, amikoa da eta diende interesgarriak badire, baina behar dira lotuak egitea eta elkarrekin lan egitea.
1: Herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz, gerorik gabe.
0: Euskara tipitan ikasi nuen ikasbin, baina maloruski gero liseoan eta unibertsitatean galdu dut euskara, eta biziki triste nintzen, zenta lotu handi bat badu nire lurraldeekin eta baita ere nire kulturaekin eta hizkuntzekin, eta orduan gero hartu ditut kurtsuak aekaekin, eta entxatzen naiz egunero mintza praktika egitea, bon ez da sobera errez, behar da entzinatu eta horrelako adibitateak egitea. Eta gero bizik interesgarria da, zenta nire hizkuntza da eta topo nuimia ikusteko eta lotua egiteko pixkat me adibidez mendi izeneekin eta be biziki interesgarria da euskara ezagutzea. Amets handiena izanen zen etxe bat lortzea arkeologiari buruz, baita ere mendiari buruz, Ipar Euskalegian, beriziki, piskat interpretazio gune bat bezala, baina mendiari buruz, arkeologiari buruz, geologiari buruz, hemen asporotxipin kostaldeko gaiak raipatzen ditugu, baina mendian zugu hainitz horrelako lekuak. Espero dut, amar edo hogei urte kin, bon, lortuko dugula eta jendeak kontzientziak dire, aberastasun handi bat badugula ondareekin. Bai.
2: Radio Cultura. Eus.

0: Arratsalde on danoi.
1: Kaixo, amenga beste euen baten.
0: Ontxe momentun, Critical Blues irratzaiu, amenda gazue, radixuko kanpantorrin, zuzenin azten.
1: Endagarko irratxaso bizka berezintxu bat prestarau.
0: Bai, gaur ez dauk bitarte ukiko, normalin egutxin dago gure.
1: Tarte bakarrek utzen gura.
0: Eta gaine izango da, errepaso bat, temporada honetan, behatzigarren temporada honetan, enjouen irratzaso ezberdinai.
1: Eta hutsi izan da zizingoa?
0: Bai, bai, problema bai, gaurra. Eta kongoaz...
1: Lengo irratxasu izan zen...
0: Oixo, oixo.
1: 2008 bateko azaruk lauan. Lengoko eguena...
0: Azaruku, eta hortxe hasi ginen gure behatzigarren temporadi hau. Honek bai ukibon bitarte.
1: Bai, bat izan zen urtero azten doa emoble urdan ikusitxego kontzertukin. Aipatzen.
0: Bai, repaso bat emonaz da goa ekarriaz. Tarte politxe izan da. Eta gero atzetik, ingenun pupurri bat, katuk eta bluse. Ba, bluesin katu bai eskaintzen zezen kantak, eta lagoxe osa rarukin hazin etxean.
1: Bueno, eta hor, zuzenen ikusi gendun talde askotatik bat, asko guzta askune izan zen Bartzelonako gitarrista bat. Edgar Blues Trio izena zijoten da bena. Eta asko guzti asko zuzenin gitarrista handisai akordara itzesku honetipu honek. Eta hor txatxik akoratiro bera ipintxi. Beran kanta bat kon Into My Kitchen tituloku.
0: Ba, lehenko irratza xutiko izentzuko.
1: Bale.

0: Arlantxinik aziga gure kartutxu igazta bai, irratzaio berezioneaz.
1: Eta onguz, ba, biharren irratxasure gure behatziaren temporadako.
0: Hau bixen zen, ba, zarun amazortzian.
1: Eta bertanean zen biharren tarte bat egon dago kontzertune.
0: Bai, egon dago kontzertune bigarren zatixe egin genuen, azteko. Eta gero, ba, kokodriluk eta bluze.
1: Begarren loturi.
0: Pupurrixe.
1: Txanta batzutan.
0: Bai, bai, bai. Eta horren adibide bat ipinikotzu hau, Screaming Jay Hawkins handixana, zorune, izango du, bizkate hau harrikara politxeuken da. Eta honek Alligator Wine, ba, kokodrilun odola, hoxe kanti kantazuzko. Kanti kantazuzko.

0: Baguz ba, aurrea gure irratzaxun, ja urteko 2021 urteko azken irratzaxure guz. Azarun 25 genuen. Ah, ez, barkatu azkana, ez, beste, bi genuen zen. O, iru genuen zen. Azaruko azkana, azaruko azkana.
1: Clarence Carter.
0: Bueno, bai, difuntun tarten egenu, monografiku.
1: Bai, eta Martin Rockero, bai, tarte bat eutu bat.
0: Gure hirugarren kritikala, zaten dugu gure, hirugarren partaidi eskutu nortxe egutzen duguena. Iar asko ikusten ez dizena gatzen. Ezkerrak bera, jaman dixeik. Eta piniko, Clarence Carter monografiku egenu netik, beran Sleepaway kanti.

0: Bale, ba, bagu, zilezko abendurean.
1: Bai, on bai. Bertzako ilan bixan, engendu nirretxaso bat.
0: Bai, bizat itxen egin nahu, beh, familiar.
1: Bai, monografiko batean zan, jaki pensonena.
0: Eta ero azetik biarren zati xixan zan, pupurri bat, ba, batallak eta gerri eta bluzea.
1: Eta jaki pensonen kanta batea zikatu, beh. Ba, gote pintxeko.
0: Bai, bai, bai.
1: Transcends, kituluku.

0: Behatziarren temporadako, bosgarren irratasure guz. Irratasio oso berezio gutzako bintzat.
1: Bai, segure berronda berrota margarrona izan zen.
0: Bai, temporada guztik batu ezkio, ba, berronda berrota margarren irratzaio, ba, espatu genun, era berezixame, bai. Lehenengo eta behin, ipini genuen test kritiku izan gentzan izatixe. Hemen eukiro, zen inbitau ezberdinak, gaixura altzar izenak, eroko gintzauena elkarrizketak, ba, eure egin gentzan hoxe test malefiku, ba, hoxe testan erantzuna lakarnazetik, bakotxak zer erantzuman konpara lixateko. Eta eratzetik, ba, kritikal buz.
1: Bai, urtitan, laburtin antolatu genuen autobus bat
0: Ondarribiko
1: Blues Festivalea juteko, eta bertako gauzak atxatu genuen.
0: Bertako kontu, ze kontzertu ikusi, eta bai. Eta ero amatxu genuen, hemen altza dizen pare bat artista, bideu etxeko kapazak izan inana. Eta espalixan entzun, ez da, bueno, eurak zin petxi eta...
1: Eta Jongurrutxaga.
0: Eta Jongurrutxaga. Eta igual denporak esan, bueno, ez da, Jongurrutxaga nahi xekantia bentzun. Eta, bera biniko.
1: Oso ondo.
0: Ba, itz lauz, radixun zuzenin abentxe, berak gozkuna.

0: Bueno, abagu, zurrengo abagaztea, be.
1: Abendu, kamasei, izan zen hau.
0: Eta hemen egin nun, bebai, bi tartetan banatu gure irratzaio. James Brownei difuntun tartin monografiku eniaz. Eta Martin Rockero.
1: Eta Martin Rockero tartik bie nume bai.
0: Egis izan, bizkat James Brownea zeluzatu initxan, eta Martin Rockeron kanta askoik bezien usartu, irratzaio honetan. Eta ipiniko hau, lehenoko kanti pinina gana bertan, It's a New Day.
2: Too far gone. We got to let the girls know what they got to do for us. This ain't got to be a drag, man. A man can't do nothing no more.

0: Bueno, ongun bai, 2021 urteko azkan irratzaxure guz.
1: Bai, abenduk 23an egendun.
0: Gabonetako irratzaxu berezia.
1: Bertan be tartetxu behi euken egendun.
0: Bai, lehengo monografiko bat, Brenda Lina.
1: Eta gero papurri bat egendun gospel adotzakin.
0: Eta ongun, bixak entzun gauz, hasikoa Brenda Lina, Sweet Nothing handik. Eta gero zein gauz.

0: Bai, dau pasan urteko azken irratxasun, amatxu genduen, ba, gabonetako azikin eta gospelaz. Eta ipini genduen, koro bat, koro...
1: Gospel Metropolitano?
0: Gospel Metropolitano izeneko. Eta ipini genduen kanti izan zen, Rey de Reyes.
1: Eta hoxe, zugu.

0: Bueno, ba, bagatoz 2022ko errazta xuta, ja?
1: Bai, lehen rei de rei esentzun berau, kanti, ba hon errei egun eus. Ze ian zeixin izan zen.
0: Beatu, ba. Eta urteko lehenko errazta xur, izan zen behatzi garren temporada honetako zeigarrena, ez bakatu, sortzi garrena, eta bizatitxan egin un.
1: Bai. Batan Frank Sinatra?
0: Bai, difuntun tartin eukien un Frank Sinatra, bizitxi eskunan eixe kampantorrea.
1: Eta ero Martin Rockero ontartik, eukien dun.
0: Bai, ba, Martin Rockero beti launtzen, hortxe politxi xaren da baina berantarti.
1: Bai, bai.
0: Normalin artistak binaka ekartetxuz.
1: Bai, diskuk eta
0: diskuk,
1: txanta bi
0: diskuk, pero bai. Ies era urten atatako disku baina xaren di.
1: Bai.
0: Oso, bai, ondo, da, bai.
1: Eta bisek entzuko eus, ez?
0: Bai, aziko Franzina atraz, ba, asko kantza baik, New York ipiniko hau.
1: Eta ero Martin Rockero kite ikin izkun kanta bat orduan.
0: Bai, botako bai.
1: Be bai.

0: ezin jaukatu urti bintzat gabon girun hasi genule musikaldetik, be?
1: Eta gero, Frank Sinatra entzunde gero, ba, Martin Rockeron tarti ipini gendun.
0: Eta Martin Rockeron tartin askan kanti ipini gendun, JTX Band.
1: Eta usira entzungo dugu, no?
0: Esan da, necesitas algo.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.

0: Hamen gabiz, irratzaixo berezi honetan, gure behatzigarren temporadan egin jauzen artistai errepaso bat emoten.
1: Eguz, urtariak oire.
0: Bai, urtarrian hau eixan behen genuen irratzaio, bi izatitxan egenun.
1: Martin Roteron tartia zase ginen.
0: Eta erratzetik, Bobby Blue Blanden monografiko bat egenun. Eta on, bai, entzungo guenara, Bobby Blue Blanden, ba, kanteik ezagunen, ero, ni bintzate eusio monografiku etxia erun itxuna. Ixin haukena, Stacey in the City, ontsin atzuet. I know love in the heart of the city.

0: gustar y ya gota saspireus.
1: Beatzi gran temporada a Margarren y Ratechoa.
0: Bertame tartetxu bi engendun.
1: Bai, lehenengo gustoko disko batean ajuñan.
0: Bai. Hori gustoko disko izan zen Goth Mulek ataraben askan disko. Baby Lost Blues tituluko.
1: Eta gero atzetik papurri bat engendun.
0: Asegin gustoko diskoaz, Goth Mulenaz, eta entzungoroben kanti bertako diskoku. Wake up, this.

0: Bueno, ondion, irratzaixun Ekuadori pasarau, eta hau aprobetxata, dengau, ba, irratzai honen, haure, amargarrenan, urtarrenan ota zazpixan egen une, ba, gomiul lehenko zatexixan zana, bigarrena pupurri xeixan zan.
1: Luzero, pupurri luzero eder bat.
0: Bai, bai, hemen zena zan, Booker T. Jones, Country Joe and the Fish, Bing Cosby, Joy Tashton, The Kings, Quicksilver Messenger Service, akorrena, ondo korrena horreaz, pupurrixaz, eta aprobetxakot, ba, Booker T. Jonesen, Knockin on the Heaven's Door, kanta zuen belarrixeta eruteko.

0: Bukerti Jonsen berzinoi ederra guentzun eta gero ja aurren gauden poran gure irratzaiutan eta maike arren irratzaio jungoa
1: Otsakiak amazazpi, izan zen bertan tarte bakarren gendun, baina bi izan ez, ez?
0: Bai
1: monografiko bi gendun tarte bakarra bat izan zen, emakume bat kristona otsakarna, kartirri gintz
0: eta beste izan zen, gizonezko bat kristona otza dukena, bai, Big Joe Turner
1: da zikoa kartirri gintz entzuten?
0: Oso, no zein eganti? Bruce is my business.
1: Oh, yeah.

0: Bueno, amek, garren irratzaio honetan segitzen dugu. Entzun dugu Katri Ginz, ahotze derreko emakumi, eta onguz, bigio eta arnerreana.
1: Ahotze derreko gizena.
0: Eta bebai, beran karrerin hasiretan, dezingin barman deitzetzena. Tabernai moure, bueno, kozinan hasi zan lehenko, gero tabernan, baina isilik izan hauten, da... Zeran, da pleno pulmon kantate ban, danak entzuteko moure. Da ero esen asuri altazan. Eta entzungo hau Shake, Rate and Lord Roll, beran kantik.

0: Bagatoz, bagatoz denporan aurrea.
1: Bai, geroa urria gatoz. Gure denporatatik, ze otzaiak otela deuz.
0: Ama bigarren irratxu, behartzi garren temporada honetako.
1: Beste bi tartetxun gendun hemen. Batan izan zen monografiko bat Koko Jein Davisena.
0: Eta horatzetik bat beste pupurritxu bat egu, no?
1: Eta hemen monografikun Koko Jein Davis. Baina, zaune, gure errezan ondarrun. Ze, excitement, talia, ze...
0: Ikusi izan dugu, bai, bai.
1: Bidara onda. Eta ondala gitzu ikusi gendun Koko Jein and the Tonics. Taldiaz. Eta horretzatik anima ginean agotxea. Eta entzuko gau ontxe askan taldi dakarrenaz, etonik taldiaz. Tanta baten, eskuela zizago litzekena beran titulu, zen ez da zuzan.

0: Bueno, ama, bigarren irratasun segin gau.
1: Bertan pupurri bat egin du?
0: Bai, kokoi indi bizentzun hostin, agutzaia no dut alauan gabi zorretan. Atzatik ba, pupurri bat, Black Merda, The Monkeys, Chris Rea, Chris Isaac, Iggy Pop, Joe Cocker, John Lee Hooker,
1: Beste papurri
0: oso gustoa gatu nitxan, oso gustoa gatu nitxan. Eta bertatik ipiniko du, igual kanteik berezixena eta estana bluseruena bez. Baina asko guztien askuna.
1: Bai, bera artisti, bai, asko guztien asko.
0: Franzapan, katolik elzi piniko batza, bai.

0: Bago zirratza xibaz behaurrea, eta bagatoz denporan be gaur egunea.
1: Martxoak irure guz.
0: Bai, ja beto nena zartua. Eta hemen egin genuen, martxun iruan, bizakitxan programi. Monografiko bat, The Blues Brothers taldiai.
1: Eta Martin Rockero ontarti.
0: Eta, ba, Blues Brothersen, ibili ginen, ba, Dan Aykroyd eta John Belushin bizitxiatxik kontuko zeten. Ba, zelan, John Belushin bizitxan motza, eta Dan Aykroydek, ba, geroia zelan triunfa ban. Ez genuen esan telebizinoin, be, pelikula pillo, bat, errabateu gezela, baina, bueno, musikan zentra ginen. Eta entzungo euran kanta eder bat, bueno, persiño eder bat, Sweet Home Chicago, ba, me gustu agatu bozin, ze, ixe sortzen minutu aukez.

0: Pradexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo pradexu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Hemen segitzen dugu behatzigarren temporadia errepasu moten.
1: Betan martxoak iruan, ondion.
0: Bai, ontsiala bi programa esan dugunke.
1: Bai, ze bitartek egin duen.
0: Eta bertan, ba, bigarren tarti, lehenko kuentzu zuen Blue Brothers izan zen, eta bigarna Martin Rockeron tarti.
1: Eta bertan, ko tarteko Sonny Greenen kanta bat ikuniko. Kapit, maaz, bi estupiz.
0: Hori, hori.

0: Bueno, dango, bai, ailegaz, ya pasan astea.
1: Emakumin eguneko martxoa sortziko irretzeso bere isen,
0: gero? Bere isen, bai.
1: Ion amarrazan, baina beti txindau, urtero txindau.
0: Bueno, main urtero isen txindau, eta ongun tokazan, ba, bertako Euskal Herriko abeslaixan pupurri bat azteko.
1: Bai, bai, aztaka, Rhythm & Blues estilutan, estilo ezberdinetan oso ondo manejaten dizenak.
0: Eta gero, ba, monografiko batea zamatxu genuen, ba, Amy Winehouse egin ja. Aziko, ba, ez ditxu pinatxo handik, ez?
1: Bai, gauz egin zen, zate, honek...
0: Bertako hau zak handik.
1: Hori, hori, bertako hau zak handik, aziko, ba. Ze, hon txera lagitxiak, argitarutura bendizkun, izilei daude harriak, titulukun. Bertan da, berzinei bat, brutala, nire brutala ez dira.
0: Pero pasan, ez genuen ipini, baina...
1: Ba, ez que ez da honai, ipini pasan ez den ipini gendun kanti txanzan, eiza txakurrak. Eina ez, atxa, bardin ez epintxe erren, ba, hause berzinei...
0: Oso hondo, iristen, azta, ietrotulen berzinei gaz...
1: Ba, lokomotiv brez kantin berzinei, dena lokomotori arnazi.
0: Eta itzulitxe, ba, behin goz, ez ezan, nire gabitxeko.

bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bai. Radixu irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Ero igual radixu.info mire zain zuten Euskalo noiz eta nun Euskibel magalin, laikizen, jabapiezen ero

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Emakume militantea antifascistan kontrako inarkeixa espezifiku ez da barrixe. Sistema patriarkalak azkan mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak eurak kriminalizatako zorginan kontra enjako kampaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero atxilotu, torturak eta azkanik erailketi. Emakume subertsibun aurkako enjarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barne eratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken laro tamar urtetan pairatura bena. Danan artin, bereziki, ankerrarala, esateko morunga.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana sanak, esteiz anan kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat. Teo Barcena. Ascensión Badiola Aristi Muñoz, Individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 47 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti dutetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxoz eta bitxaz beteta. Aurikularrak ez dio entzuten, baina, bueno, ia zehoz etxen, duen bestelan, kanpoko baflik altza, nahi basu entzun emititu dana, bale? Ba, esaten geuazen bonu, norko garaiko testigantza asko ez taz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gexei emoten bez. Baina, euran artin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egisen nahi basu ezati. Eta honen artin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerianak.

1987ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zin. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topaduen etxe barrun eta bortxatzen saiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aiazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denain, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez Pikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani. Rapadas y torturadas, deitzen da. Lagurte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, batipez. Hamabost urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, Memoria Demokratika deitxutako legi.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humilazioi publikoriz, emakumin kontrako injarkesa espezifikun oinarrixak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak biz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biola zinioi esan konsideraten emakumin kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontrako baino. Bi aldiz zigortezan emakumi, zezeo zen goban ez da. Eta horretxeatxik, erregimenantzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz Dañobeitiak, Sorginak, Putak, Terroristak, liburun. Ondala gitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan injar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biola zinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka jertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba jertziuten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo kutakuk, 13/13 sumaxun barrune ondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste, ministro dela uste otez, porque aspalixan asko agertzen da telen ez da. Fernando Grande Marlaska, gutzako oso oso ezagune. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, 80 isildute pasaramen emakume batena. Bera naitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

Geure, garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose, eta beste asko, asko, be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun, batzutan gara iegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun, ama bat azpimarratu birbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda Hernáez Vargas, azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana, morun ezautzen daune. Anarkofeministi eta miliziana antifasisti. Hombre, ja. Masha.

Kasi, 1914an jaso zen Zizurkilgo fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zen, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabizan. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honezer nahi dago esan? Ba, kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistia oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzia antifascisti tradizino izan.

A ver, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, Inka ascendentzi eukanela, honek aldri honek. Honeaz jatorrixaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horra zizin, ja, benetako kontuk.

Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popa biztan hartzearen, ule motz motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuan.

lehenengo marroi handixe, izango gu, 1984an Aiagakon, kasiai. Aiako harriko bataian, atxilotu ben, posesión de explosivos y repartir propaganda delitukatxik. Guadalupeko Fortin, kartzelaratu ben epaiketin zain. Bertan egon dan inok, imagina aldau, zeko handizinoitxan eguan, bertan preso sartutako genti.

0: zeros and anti-gravity tits.
1: Ota behatzi urteko kartzela zigorra jauzigakon. Eta hau beteteko, Madrilgo bentaseko espetxea traslada ben. Baina ongun, gure kasik, suerti eukiban. Streetlights illuminating her as a target. But she started.

0: intellectuals.
1: Mila bederatzen da hogeita amaseigarren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez, nipale hostia. Eta eskarmento baik urte man, eta isei ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi izan bebai. Aurrera bolie.

estropa nazionalan altxamendun aurren, 1926an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi ostabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin txarraskaen mano.

0: Badator, badator terrenoako zalago. Prepara. Herbi errok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizte. Metalaz. Badator. Terrenoako zalago. Eundebos.os, Raizu Erratia, Raizu.info, bai, listo, ya, hasteagos. Bra! Goxe kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin Raizu Erratia.
1: Info.
0: FM 102.5 Ero Raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Erratia. Mikago esos.
1: Info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geue bai. Olan txenite. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agin jugu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen ba, beran diskusinoik. Hau, pentsaten dut, 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan reta guardixa bisaldu ezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren erreta guardixa jutea, Bartzelona junzan, milizianuntzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zituzen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berake derte gixen, ero zelan desmonta eta monta ba, metraita bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta malez, barakizu ezenek irabazioan hau gerri, ero batai, Kasi eta Liki, San Ziprien, konzentrazioi esparrure erunzitzu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943tik aurrea biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be iratiko ekintza taldin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgilu zen, gure emakume.

0: Y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Babai, Kaxilda liburu dendi, dakazue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten algun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatet zuet danoi berta juti. Mi ebatzeron dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kaxilda, iraian batin. Osake, arañun, betezin, a ber, hogeta ama, sei, otama lau urte, otama lau urte. Biarritzen hilzan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina alandabe, liburte gise, gero irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzunleken esaldi bat, asko gustaten gazta, tienes mas cojones que la Kaxilda, esaten dabe. Eta beran ilarriko, beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, aniga. Ia ez gazen gexen, gexei okertzen. Gabon.

Euen gabetan, behatzetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratia.

Eno ondarru, eno berretxu, eno ninguru guztiei. Raizu ratia, tarren honako zalau irratxasu, ontsazten da, zuzen-zuzenin, enda ordubiko irratxasu izan gora bintzatu ere. Beti bezala, lasai hasi eta egurren

2006. urtin gutxi gora bera sortutako, eta aldakuntza asko gira beha hemen, bertan hori. Gainetik, honek bertan Dinamarken gurun dor, hasi zenien, konparaketak, Pink Floyd, Kamel, eta hor, gezin bat horretxe referentzi euken hartute be bai. Gainetik, bertan, honek, mesuga zen, mesuga, errasten, enda, Pink Floyd ez behar loturi, me eukira be, beran guztukin be bai, hartute musika, gora beran be bai hori. Gainetik, esan munduke, bertan, ondi parte edipe bai, de jente desberdine, enda, gainetik, esan ezateko modure, estilo desberdine hartu izan dabe, honek be bai. Honek, dauken diskuk, esan munduke, laudiz, laudizko okiatata, estu izumentatori, gikun, bertan epe bat atataraz, bastante hori, baina zuzenin bebai baukatata hori olanik, bertan hori. Parteidik ontsera zen abentzat, Asper Wihan, gitarria hotza, Martin Werner, teklisti, Nikolai Mogertzen, basu eta hautza, eta Adan Jantzi, batexa modure. Kantin titulu mugutzu agontxe, eta zuzenein entutako goaz, bendate horak, talde hau beroi. Zeure ule tartin, dentro tu pelaje, Olaik trauzketea izkuntza askotan nire, in your fur, bertan hori, enda gaben nagotzu ba, zuzenin izan gura hau, bolan kanti hau, eta abenator ba, egun ondanoi.

0: Bola, Dinamarkatik giro, bentsat talde oso potenti, bentsat entuteko hau, eta jarratxukon duke, horra progresibo oso diferenti naziga, ezaten dana, ba, beste talde bi gexak hau olanik. Esango dukenak, ba, bertan estilun garretzen. Hamego guenake tezerrat taldiaz, enda gainetik grupo hau Britaniarra daue, eta metal progresibo honepe, Milton Keynes iriko, Inglaterrako iriko bertaku, 2003-ko urtin sortu zan hau taldi, enda gainetik bertan sortu zan inau, ba, Daniel Tompkins, bertan ahotsa bertan onanik principala esan duke, Ale Kilmer gitarista principala eta produktori, Jace Monehead gitarri besti, Amos Williams basu eta ahotsa korune, eta Jay Postone batez emogure. Bertan hau taldi izan nimentzat hori. Diskografika txiki baten hasi zen, honek horren despuntaten, eta gehiagun ba, hasi zen lehenengoko diskoa taten da hori, ba, ja ez dut gehiagutzen bebai, bertan Inglaterran da hori, eta bastante bagaje luzi dauke hartute, kamixo asko bebai enge, eta ezagun duke honepe bost disko auke. Itata, iru epe bebai, eta zuzeneko disko bi bebai bertan. Honepe jente asko aldatu gura beho lan ebentzatore. Aurrek guke pilo bat parte de mundu, azizindake hori intze, baina, bueno, izin egin munbaik, kanti egin mungutu importantzizi. Hemen be, egurre, bebaru, rock progresibun bebaru, enda kantin titulu motio beto, enda entzuteko moduritan, bertan hori. Tema oso potenti irau, arregi titulatzen da, hau, enda gainetik, eta dut demore, suabe modure, baina ez dago suabe inizien. Hau nator ba, tezerrat taldi, enda, ia, honi azbe ba, atzertaten duen, zeuen guzture bentsate etxeko. Ez da arreza, bakio baina amenatu zuzenin gainetik. Bloston festivaletik hartutako, 2019-an.
1: You never know.

Tezerrat, zuzen zuzenin Blostok 2019 urtein grabaketi inaku bertatik, eta entzun du raizu ratian bentzatori. Bertan Inglaterran garratxukuen duke beste talde bateaz bentzat, eta metal progresibo haue, bertan hori Londreseko taldi dau, Londoneko, 2007 urtein sortutako taldi, jaken, bertan hori, eta gainetik izango duke, ba, disko oso potentika eta benela honek, eta segitzen dabe, ondiokan bertan hori, eta atipikuti honek, borra progresibun bebai, porque gehien bat experimentazio oso gorrak etzen dabe, honek taldi bentsat. Aurroko taldi pebe, honek bebai, baina honek influentziak, ba, gehiago hauk adibidez, ba, dintzatzaren da Olanik hartute, enda bertan, ba, Olanik gehiago esagon duke kolaborazio pe asko girabe honek, festival askotan be parte hartzen ibiliri, honek, enda diskografizione potentia guke esagon dukena, honek ja, bentzat, ba, Olanik hartara benak, ba, zazpidizko atzanen goku, ontsi urtebi iben bentzatuari. Diskuko honenak entzun du biharrena bizion esangon dukena, enda gehiagun ba, beste bat entzun duena betor hori, ba, kanta soltik eta ba, entzun izin du honenak bentzat hori. Ezatutu mogure, talde oso potentire hau jaken, eta bertan honek grabaketak eta etxena benin be, oso berez izatiz, perfekzionista pe bai, eta dana. Titulu euren amungotzua gontxe euren kanti, euren kantine, enda holanik izango dukena, neku berez izatea bentzat. Behian arkoriz zurizan, arkoriz zurizan behian titulatzen dau, enda benet the white rainbow kantin ingelesez, enda jakene askungoa zontxe ba. Ia gustaten gatzuen haue, eta detzuet horro progresibu oso desberdine gabiz amen raizu eratian, terrenako salon pintzen bentzatori. Baina, bueno, honi pedentzunen biriztela eta amenatorba jaken. Let's keep this party going!

otar zuri jan azpizian, enda amenokiro ba, jaken, zuzen-zuzenin geuekin ontxe ba. Bueno, estilu aldatu bai, hori, momentu aten be bai, kein tali askun goinake, tale holandarra, bertan, hori sortu gona taldi, bertako kantanti, esan duke dinar, Wasford, eta gitarristi bertakuk, ba, Dennis van der Leusen, 1988an, esan duke bertan, laian sortutako taldi dau, eta esan duke, hone bisak ondartzen, kafe bat hartzen batu zenin adezin proiektu aurra urteteko honeaz. Eta ezagun duke, ba, rokeko talde bat eben sortu, da lortu hemen zatu hori. Gainetik ezagun duke bebai oso desberdinera. Honena, zuzenin, okeston magure entzatau, kan honen abestisak entuteko eta hori. Europa mailan da salto politxo ekiben, ezitu oso honen ekiben bertan hori, eta ezagun duke, ba, formazinin netxe aldatute dana, bertako kantantik dinar Wasford, honek, bera fanatik gure, Elvis Presley nebe bai, eta monona lanipe gara. Hori, on, bertako gitarristi, bebai, fanatik gure, deitze urdozekune fanatik gure, eta honek, ba, azizinin disku betaten, ba, azizin gezin bat, bertako influentzisekin, ontsizan duenekin. Elvis, U2, dalago ze hori. Pile bat aldakuntzen jabe, honek musiko ginde hori. Dak atxera formazini bat establi, eura bizatu pati, bai. Baina beste hori, gatxua entzat hori. Enda, honepe, ba, sortzi dizko auka, atata. Baina, bueno, esangon duke, ba, oso, disko potentipe barakuel bertan. Bertako kanta bat entzute egun guazena, beldurripez, hori, fearless, da amenator bat egokin ba, zuzenin kein taldi. Ia guztaren gatzuen, amen honen influentziak inikusitxe, Elvis, U2, eta olako gora berakin, ba, nike hazin itxan entuten hau be, da honetxas kantiaz engantzan itxan be bai. Ez du izuko benin guk zuzen ibiniko. Amen atorrontxe da.

kein eta beldurri gabe ekirun untxe zuzen-zuzenin talde potenti Holandatik etorretxe bentzat. Eta, bueno, garaitzeko goinake atzabe, ba, beste talde potente bat askun goaz. Hone pe bai, Dinamarkati pe bai, esagun duke hone talde veteranu, pretin maiz, eta gainetik, honek disko esagunen entako duki ganaz, ba, produktore mure, ba, John Lorrez, bertan Roger Glover, Deep Purpleko bagistik itzen iruan iruaren gugu disku, produzin iteana, indanik ba, mundure horretu zen. Urratzen dana, eta hori, bosgarren diskurik ungoinak egu berta, talde jarrok erure hau, preti maiz, inda, euroan disku despojatago titulatzen lana, eta gainetik ezagun dukena, ba, haue mile behatzen da laroi harrengoko urtean honek laute iru parkatu, honek disku urte ban, eta gainetik oso kritika onak hartu ban, eta pertsini batzupe bauke hamen disku nehen jebe bai. Baina guk esaten duena, honek aztalde potentiaz, ba, txeko, bertan Ronnie Akins ahotza, eta Kai Hammer gitarristi, akustiku bebai, gegun Ken Jason basuteko horuk, eta Michael Fast batexan modure. Gegun kolaborazioak eta hori babeste horire. Hemen dizkun esagun duke, amarkanta bertan hori, eta guk ba, lanik hartute, ba, oso tema potentik inde bai. Hemen ba, tilizin hori bebauke, kanta bat bebai inde, eta Queenen beste kanta bat bebai. Hain guk ungoaz, bertan lanik hartute, ba, beste kanta bat aukeratute bertatik diskutik gungoinak ebentzat. Bizot salvajiaz gungoinak ezabaz gehart, enda ontsentuteko aukera guztiaz bentzat gungoinak ebentzat hori. Nonena, pretima izena, horretik eta den dopa gauza bitxisa betopaten joten gaz. Hau ezin goltzeke hartzanenko kanti diskuku. Kanta lasaxe, balada tipure baru, baina Roniak izek beran ahotza peculiarra bebara. Damen atorba, geokin ba.

Horaixo Gratia FM en debost.bost i horaixo.info interneten bidez den duten zabizunok. Garretzen guz bentzat tamen, enda Dinamarkatik ara botakon duke otzaua. Holanik Finlandi punta. Txiraz lanz talde askun goinak bertan hori. Talde hau 2011-2012 urtin sortutako eta garroka bentzat hori ondoigan martxan da bizonepe. Enda bertan holanik hartute Jontz Kent ahotz modure, Jani Lein gitarrista modure, Niki Kaist beste gitarri, Anna Williams batexi, enda Joel Ales basu, holani bintzat. Disku katerabe iru holani bintzat hori. Enda gainetik oso disko komerzial modure bebai, ahor, jarrok, holanik hartute, enda oetua da bertan kanti aurkesti, enda bertan ba, horretzi, bentzat hori. Dan jiruz, arriskutu kantin titulu, enda amenguz ba, horiek beraztaldia zontxekoteko bentzat. Erraute modure, honek ba, irudizko oso entzuteko be, erraudena, bere esizia guztaren gako nahi hau estilu be, ondoru, I estilo asko guztaren gaztaz, lagu bai, ahotza entzun. Da, euran hori bai, baina ahotza.

Bueno, ya ez da honu bat hau, entzat hori. Ez da honu bat, egin bat, bertako partaidik, 6 AM, eta 2007 urtin sortutako taldi, nik iziz, amengo bagizti, molikurum, Mac Chavez, DJ Azizba, hau amengu, Gantzerrozes parte hartu gana, da James Michael, da proiektu paralelu ba, ez dauten na, ba, mikiz izena, izizan hau. Da, gainetik kanta zaun batzu tauke bertan hartute be bai, da, gainetik inizial guztik, parte de guztinatiz, bentsatori, bentsatori. 6 AM, hori hartute, bertan, Aizba Michael, bertan hori, imagina, noar zanik edaten gazen olako, olako deduzin egitzen behirap endi hori. Honek, ba, Doloa festivalin be joven be bai, Osin festivalin be bai, Molekurun festivalin be bai, enda, momentu aten ikizizek, ba, potruk arte behuan Molekuruaz, enda, ez hozer nahi bane apartein, da hoze proiektu egin ba holanik bintzat. Lau disko daukea atatea holanik, zagon duke, bost, oitu esan da, bost. Eta, bueno, nik proiektu hau oso bitxize txegazta be bai, Molekurun toki bauke, bale. Baina honek emotetzen hau txak, beste gora bera bata, buah, impresionantide. James Michael egin modetan hori, impresionantide. Titulu kantine eta hoeto zeuek hori esati bintzat hori. Ez haute modure, ez jagun guizilik. Well will not got quality. Hemen guzua. Zeuekin, ba, entuteko more ba. Abestixe, eta bere txixe topaten dut hau bega holanik.

Bertatik ba, hartute okarrok eru, inda 2010-en editatako diskure hau. Amar kanta, dauk, onamabi kanta dukonek hartute, inda gauza bere esixe bentzatorek, ba, italdi hau guztiak hau azkenan bebai. Inda gauza potentik betzen dabe, momentuaten ezagun duke, ba, bertan holanik, hamen dizkun grabaten emazela be, iben, bertan Mexikon grababen parte bat, enda bertan gizien zen, holanik katastrofe bat bertan onda, da, bertan dikanta bat bebai. Baniku, hau jai bata, kantiazkun goinake, da mena torrontxeak egokin, ba, zuzenin, ba, bat txarri. Ia guztan, guztan, gatu emuno formazioen, bertan entzuteko modure be, honek be, jente olako bere zizebe bara, eta joztot, bertan, zaunen agabotza, Kane Nelson gitarri, Stevie Dean, gipeste gitarri, hau gitarra ritmiku, Jimmy Two Finger, koruk eta basu, Javier Muriel batezi, bertan hori. Damenator ba, hau jasera. Da, hemen lagotzu hau ba, bak txarri eta zuzenin entzuteko aukeran jungo gainak ontsi ba. Ontsi ator ba, zuzenin gehoak ba. Kasi zelebrateuz, bak txarriaz.

Bueno, jasio giro bentzat batxarriaz, zuzen zuzenin ontxe bentzat hori. Bueno, beste talde bat askungoa potenti bai, honepe Amerikarrak, estatu bat dutuko, hau talde pila guztaren gazta, hau gainetik dagatik usitxe bai, zuzenin, Twister atxiga jorratan, enda gainetik, bartago abelda esebe, bibidare kusirou, bata guakenen bebai, enda besti Barcelona bebai. Bai, Twister guakeneko festivalin be ikusi gintun, eta buf, honek brutala diz, honek inezilik olgetan ibili. Eran hiruaren diskure jungu inake, ez da angri diskuraz jungu inake, enda bertako tema bat jaskungu inake bentzatori. Ganetik, honek temitzen guguna, honen bertzini gara, bar in health, badimi borri be honen egin jau bai, bertzini egin jau, eta hamen dizkun behatzi kantariz, bertan hori. Da, bertan disku grabaen musiku ginguz, Dez Naider ahotza, Edi Ojeda gitarristi, Jai French beste gitarri, Mark de Animal Mendoza basu, eta Agota Pero batesi. Da, bueno, ezagun duke, ez da jangri kriston kritika oso onak hartu gabe bai, eta niteko diskoik onenena ez du izun dagoen atata, Beroide. On beste diskupen iasko guztan gazta, gauzat izen modure. Baina, Tuzioz dizterrek niri betizatzen dut, ahetxe ez dala. Uf, bizen biztu txestan nire honek taldi bintzat. Errein preinun titulatzen da hau, Bar in Hell eta amendatorua geroekin ba zuzenin, ba Tuzioz dizter, bertan hori. Ontxe bintzate esaten dana, oso potenti ingoen duke, haunen zuzenin ipini gainetik, enda amenatorrontxe bat gehoekin ba. Duz ez izterren kanta hau.

Reimpregnum. Tu se suster, sus esos anin. Gaba que non che ventatore. Bueno, esa memoria causa bichisha kin beba bisonek eta gauza barrixa be bai, holan egin zuten be bai, holan ikuteko. Baina, bueno, gauza holan egin zuteko be, bertan, ba, ontxe, beste, ezan bate asko goinake, estilu antzera gotako duke, baina, zazoi dizberdin intako, hau, artistire, bentzat, espetakulo montaten. Hau bebidareko zirau, eta brutala, Iruñan batan ikusi egin duen amen, bertan anaitasuna aretun, Iruñan, eta poliki dute gizan, eta gehiakun azkena rock festivalin bebai, Alice Cooper, Frascinante bertan hori, bera artisti, enda, Alice Cooperren ikiston showak emoten dau, aparte musiki, baina bero ez, espetakularra erabentzatore. Gu oinake, gainetik disko komerzianetako bebai izango litzake. Amazortziarengoko disku beberana, samarrak trash. Bertan disko atatako, enda gainetik izango duke, honek kriston kanta tauke bertan, hartutu ebe bai, enda musiko gingo guainake, gero titulu mongutzu hau, bertan hori. Alice Cooper bera hautza, John McCurry gitaristi, Jai Hugh Otto McDonald, basu, Bobby Chusman, batexi, enda Alan St. John's teklista modure. Kantin titulu eta Alice Cooper entzungo duke ontsi zuzen inventatori. Etxi zuesku House of Fire. Da, amenator ba, geboekin ba, Alice Cooper zuzen zuzenin. Atzabe formazinioi zarrea junde, batzen dadana, eta guk beti Alice Cooperreaz. Amenator.

Bai, etxe zu esku, bentzat, da zutuan epi ez duen epitzen zehozek esaua enga importanti bentzat hori. Bueno, ne arraiz uratian gauza bol kuriosuk bai, gauza zarra, barrexak, danakin, bueno, natzat bagabilau hori, kindaiamon bai, eta kindaiamon ontxe Barcelonan behongora, eta imperiunen bebai, eta holanik, beran horien je. Diskografisi, beran parafrenalizia guzti, hau monstru bat. Zuzenin ikusteko kindaiamon, monstru bat, hau ikusirou, bera kindaiamon, Merciful Fight, beran lehenko proiektu, Merciful Fight zan, bai, bueno, talde oso potenti, eta gu hua beran biharrengoko disko Abigail, disko konzeptuala, eta gainetik ba kriston historia eta triko hauke eta dana, baina bueno, historia eta lehengo kantakin eta diskoa zentrakoaz, gizioa, eta bertan diskun ezagun duke behatzi kantari zela. Gero horre mazte izatza, ba, beste bos, beste laukantak isaua eiben bebai eta teguidik eta parte lagun duke, baina, bueno, bertan formazinen ba, berakin daiamon hautza Andy Larrock gitarristi, beran eskuderu zagun duke Michael Denner gitarristi, honeaz ja foliotzen bebai babil, margina eta beste proiektu batzuk beste gora berak Tim Hansen, bagizti, Mike Ndi, bateizi, on eskorpionen lana, eta amene ondaku bebai, motorkideen ondaku, eta teklista mugure Roberto Falcao, bertan esangon duke. Baina, bueno, harri bal titulatzen den abestitza askungoa, aliatzen, bai, aliatzen, da amendu ba, aiaten gazkun ba, ekin daiamun, eskualerri dibe bai. Hemen atorrentxe bak egoekin ba. Aibik egeliko boneaz abestizaz eta geboekin ba, ekin daiamun.

0: Bueno, komentatzen dugun bigaz, ba, erratxasuk datorren aztin terrenako zalaun, ordu barri nina engau, Eurovisioik un grupo rockerukin, amagoz izkuntze era amazi zenbat emotezkun, hori hilan amazazpizian datorren aztin hori. Da, otalauduako, dakau, beste gora bera ape bai. Gexen bat, alkoholikos anonimoz da Alanon, ba, eurakin elkarrezketi enguen duke hor duen. Ontxerotzen gabiz horrek, eta horretetik izan dut, ba, beteten gungoa zela honekin mentzatore. Eta bertan, gungoa esaten bebai, datorren azten hori erosin joan jakun, alkoholikos anonimozen ere bai. Bueno, sorpresa jungoa, eh? Ero bezinei amagoz eskuntza ero amasei, emoten bosku amasei garren tempori engo. Amasei eskuntza desberdin entuteko aukera jungoa. Bueno, amen garretxuko ontxe bentzat, goz taldiaz, fantasmi, honek ontxeraz augin atxe santu barrexiaz arta hori dana, emeritu peon epe bariz. Da, bueno, honekin guainake bertan epe bateko kanti hartutako hau kanti pinitzen dugu holani bentzatore baina pinitzen dugu ahentzun da gero Kindaiamon eta antecedenti aurreku Alice Cooper makillak egin be bauz lotzen holako gora beretan be bai. Da, bueno, kanta oso potenti de peculiarra, entuteko entzat hori, da, honek, esagun duke, ontsia bize oso potente bebai, merkautan da, jiretan bebai, ontsia Madriden jiri suspendiun jabe, logistika, esan dabe, hori ez dena zuz montajite mobiteko eta hori, bari, atza botara eta holan eta bizbintzat. Kandien titulu mongotzu hau gozt honena, entzuta jungo guinak ebertan hori. Matraio kuadrau, mailu kuadrau erone esune, eskuaer jamer eta amenatorrontxe ba gozt taldi. Zuzenin gehuekin ba, ia ba, zlanikuten gazkun honeaz da ba, oso potentire bentsat haue. Hemen hori intuteko eta hemen datorrontxe ba. Zuzenin.
1: I'm feeling it. I'm really feeling it. I'm here, right here,
2: right now. And don't forget to do the pose.
3: See you on the other side, son.

Bueno, ba, atxesantu barrezaz, ba, honek, otorri asku ba, gozt, zuzenin. Bueno, garatxu munduk bertan estilu baino gortxua bizkat, da, honek black metaleko talde bat asku goinak, Caza Salvaje disku titulu, bertan, Wattain talde asku goinak, The Will Hunt, Enda euran talde sueko honek bosgarren disko aurkezten. Enda gainetik 2012an editatako disko askungo inake bertan hori. Ba, bertan honek klasifikateko tabe oso tetriku, otro bizka makabro zuzenin bebai. Ikusi gendun guakenen bebai honek, enda niri oso ikutu izan honek taldik eta beti gauzten da honen kanta bat urteko programa zinen bat erobi betik hausten di bertan hori. Enda, bertan hori ba, disku bat abenan amek abestiraz bertan hartute bentzat. Enda, guk ontsikun goinak titulu motea bertan guaitainena. Enda, bertan titulu motena diskuai. The Wild Hunt, Cacería Salvaje hori, da amenatu rontxe ba. Guatain, zuzen zuzenin raizu erratian, ontxe. Bertan entzuteko ontxe, zeretuet gofada bat entzuti hau be, niri asko gustaten gazta hau taldi be, amenatoz ontxe. Zuzen zuzenin, enda 2008 garrengo grabazini baten Summer Breeze Festivaletik.

Guatain, cacería salvaje, benetan mapasatixak, tetriku tedana, bortan eukiro hori bintzatori. Bueno, un gresizi botako gerrezia, erubezinu itxenez gazi, datorren azten degau erubezinu bintzatori, enda guguinake, zeti flez taldi askun guguinake, den metaleko talde bate askun guguinake, sortziaren disko aurkezten, bertan degrat emaz, mesa handixe, holanik, enda bertatik esagun duke 2010 urteko diskure hau, eta ganetik diskun begara baben bebai hau ganetik orkestra zinuite danaz, enda Orkestra Filarmonika Paragakuaz bebai, enda horretarik ez da notau, oso bere zizie kanti hau bebai. Ez da jaztirik emu oskun besti kanti intuteko aukeri, baina, bueno, guk honetxeaz begun guinak bertan hori etxen. Eurak, zaute modure, dan metala, oda, orkestak inde etxen behar konzertu, Mexikon be grababen, eta hau mobitio dana oso gatxera, bentzatori. Hau entzungo dana, joarren kanti mesandiku, eta zuzenin orkestia zentzungo Mexikon grabatako. Ia gustaren gatu nau. Hau honen temak ibinizien du tartin bebai, da, ez daute modure, honekin bete gehu irabazti. Zertik flez taldi eta jangoikun piramide. Piramid got eta amenatorren txeba gehuekin ba.